Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän.
1: Kesä, jonka kerran elää saa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

Aito Iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja niin aloit mulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liityhän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Kärkkäiseltä löytyy
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
12: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi kautta kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: K-Auto. Miten voi...
5: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Isi saanhan jonkun.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ihmisenä maku.
1: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Ai.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
13: Koti.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu.

0: Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat teki yön aikana laajoja iskuja Iraniin. Yhdysvaltain keskuskomennon mukaan iskut olivat vastaus Iranin hyökkäyksiin kolmea Hormuzin salmen kautta kulkenutta kauppa-alusta vastaan. Keskuskomennon mukaan iskuissa osuttiin yli 80 kohteeseen, muun muassa ilmapuolustusjärjestelmiin, tutka-asemiin ja vallankumouskaartin veneisiin. Iranin asevoimat varoittaa Yhdysvaltoja murskaavasta vastauksesta ja sanoo, ettei se salli Yhdysvaltain puuttumista Hormuzin salmen hallintaan. Asevoimien mukaan ainoa turvallinen reitti kauppa-aluksille ja öljytankkereille kulkee Iranin määräämää reittiä. Venäjän presidentti Vladimir Putinin hiljattain pitämä puhe on voimakkaassa ristiriidassa sodan nykytilanteen kanssa. Näin arvioi Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith Ilta-Sanomille. Putin korosti puheessaan Venäjän sotamenestystä ja vähätteli Ukrainan saavutuksia. Smithin mukaan Putinin puheet isänmaan puolustamisen vaatimista uhrauksista voivat viitata siihen, että Kremlissä pohditaan liikekannalle panoa. Lisää aiheesta is.fi. Jalkapallon miesten MM-kisojen viimeiset puolivälieräpaikat ratkesivat viime yönä. Argentiina voitti dramaattisten vaiheiden jälkeen Egyptin 3-2. Sveitsi puolestaan pudotti Kolumbian rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Puolivälierät alkavat huomenna illalla, kun kisojen ennakkosuosikki Ranska kohtaa Marokon. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen, ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
10: Oikein hyvää huomenta Aito iskelmästä. Launiaisen Kati on täällä.

0: Iskelmän studion oven jo raottanut ja astunut sisään ja istunut tänne skriinien äärelle, laittanut luurit päähän ja aion viettää sun kanssa kello 11 asti tätä keskiviikkoaamua. Aito Iskelmän kesäaamut näin 7-11 ja lähdetäänkö Erika Wikmanilla liikkeelle? Cicciolina olisi tuossa ihan ensimmäisenä aukaisemassa meidän rähmäisiä silmiä tänä aamuna. Kiva, kun oot siellä ja meillä on kesäbiisibongaus käynnissä. Mä voisin kohta kertoa lisää, että mikä on homman juju ja mitä siitä voi voittaa. On nimittäin hulppea palkinto luvassa. Eipä muuta kuin keskiviikko päivä käyntiin tästä. Nimppareita viettävät Turo ja Turkka. Toivottelen oikein hauskaa nimipäivää teille. Sitten Erika Wikman.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Studiossa Kati Launiainen.

Tässä Erika Viikman ja Cicciolina, ja tämä aloitti Aito Iskelmän kesäaamun tänään keskiviikkona 8. päivä heinäkuuta. Erika esiintyy muuten seuraavan kerran Seinäjoen tangomarkkinoilla tulevana lauantaina. Ja oli toki myöskin Aito Iskelmä-festivaalien yksi esiintyjistä tuossa reilu viikko sitten Porin Kirjurin luodossa. Aito Iskelmässä on kesäbiisi bongaus käynnissä perinteiseen tyyliin, eli sun tarkoitus ja tehtävä on bongata täältä yksi tietty kappale, ja kun se soi, niin soita suoraan lähetykseen, ja sitten jos pääset tänne juttelemaan kanssani, eli pääset läpi lähetyksessä, niin silloin olet tuommoisen kesäkassin arvonnassa, silloin kaikkea hauskaa siellä kassissa. Se on Aito Iskelmän väreissä tietenkin, ja olet aidosti ihana lukea muuten siinä kassissa. Ne on tosi söpöjä ne kassit. Siellä on muun muassa 2-3 hengen tikkurilla festivaalien liput, ja sitten siellä on Eckerölainin risteilylahjakorttia, ja sitten siellä on kaikkea kesäkamaa. Siellä on hauska semmoinen festari, aurinkolippa ja laastareita ja kaiken näköistä, mitä sinne nyt ollaan keksitty kerätä näin niin kuin kesähengessä. Tuo arvotaan perjantaina sitten Aito Iskelmässä ja pääset siis tuolle

0: on alkanut ja täällä on pieniä jalkapalloilijoita kaupunki täynnä. Katsotaan kohta vähän näitä Hesarin otsikoita lisää.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Kati Launiainen.
0: Tästä lähdemme aukomaan sitten autiotalon narisevia ovia Dingon tahtiin. Ja status quo tulossa in the army now. Noittelen sulle mukavaa keskiviikkoa, 8. päivää heinäkuuta. Täällä Aito iskelmän aamussa tänään Launiaisen Katiin.

0: Status quo in the army now, Aito Iskelmässä. Hyvää huomenta. Mulla on tuore Hesari tässä nenäni edessä ja täällä on Helsinki Cupista juttua. Sehän alkoi maanantaina Helsingissä ja täällä on 30 000 jalkapallojunioria 18 eri maasta tullut pelaamaan jalkapalloa. Tämä juttu on tehty hauskasti brasilialaisjuniorien näkökulmasta ja he on täällä ihmetelleet muun muassa sitä, että auringonvalo riittää niin pitkälle iltaa ja että miksi ulkona on niin kylmä, vaikka Suomessa on kesä, tyyppisiä juttuja. He toki olivat sitten katsoneet tuon Brasilia-Norja-ottelun ja olivat siitä tietenkin todella hämmentyneitä ja surullisia, että Brasilia tippui jatkosta, mutta ovat iloisina täällä Suomessa sitten pelaamassa jalkapalloa. He ovat huomanneet ainakin semmoisen, että pallokentät teki vaikutuksen, nimittäin Brasiliassa voi olla joskus kelvottomassakin kunnossa noi jalkapallokentät ja Suomessa pidetään niistä sitten ilmeisestikin heidän mielestään huolta. Ja totta kai blondit tytöt ovat kiinnostaneet heitä ja he ovat yrittäneet vähän lähestyä, mutta ei ole ollut helppoa. Täällä tytöt ovat ehkä varautuneempia kuin meillä, sanovat nämä brasilialaispojat. On varmaan hieno kokemus olla Helsinki Cupissa noin niin kuin omastakin kokemuksesta, kun omat tytöt pelasivat aikoinaan jalkapalloa, niin se oli kyllä sellainen iso tapahtuma kesäisin. Mahtavaa, että näitä järjestetään. Mennään eteenpäin kohta kesäteatterifiiliksissä. Meillä on nyt sitten Kangasalan kesäteatterista kohta haastateltavia täällä näin ja on kyllä mahtavaa aikaa tämä heinäkuu, koska silloin on eri puolilla Suomea todella paljon erilaisia hienoja, hauskoja ja syviäkin näytöksiä kesäteattereissa.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän.
2: Kesä, jonka kerran elää saa.
1: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesäsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
4: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
1: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
0: Ja miten olette...
1: Hop, hop, painaa, painaa.
0: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
0: Herra budjettiministeri...
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: No hei rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Tässä Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinkiä on mahdollisuus nähdä livenä seuraavan kerran Oulussa Suomi-pop-festivaaleilla huomenna ja sitten perjantaina Jyväskylässä niin ikään Suomi-pop-festivaaleilla. Menemme Kangasalan kesäteatteriin. Siellä on hauska esitys nimeltään Nelinpeli. Se on brittikomedia, Johnny Mortimerin ja Brian Cookin kirjoittama aivan hulvato esitys. Ja noita esityksiä on aina heinäkuun loppuun saakka siellä. Ja meillä oli haastattelussa näyttelijät Inna Tähkänen ja Sampsa Tuomala Kangasalan kesäteatterista ja he kertovat nyt, että mikä on paras kesäteatterin muisto?
1: Aito iskelmä.
2: Paras. Mä rupesin heti hirveästi miettimään, että mitä kaikkia esityksiä on nähnyt, mikä on ollut näin. Mutta ehkä kun äitini on myös näyttelijä, niin kun hän on ollut paljon kesäteatterissa, kun mä oon ollut kanssa niin nuorempi, niin ehkä semmoinen, mikä nyt tulee mieleen, niin muistan, kun äiti oli Seinäjoella. Aina kun on ollut jossain vähän muualla, niin sitten monesti saattanut mennä niin kuin sinne vähän pidemmäksi aikaa mukaan, niin Seinäjoelta muistan sen, että olisin, kun mä olen 13-14, niin mennyt sinne sitten viettämään kesää. Ja kävin katsomassa varmaan joka ilta, mä olin joku viikon, ja kävin joka ilta katsomassa esitykseen ja näin, niin päästään silloin niin kuin mukaan siihen, tavallaan siihen kesäteatterin ilmapiiriin, olla backstagella ja olla niin kuin niiden näyttelijöiden kanssa ja nähdä sitä kaikkea teatterin taikaa, niin ehkä joku noista. Tommonen.
3: Siis ihan liikaa muistaa, niin hulvattomia asioita tapahtunut lavalla, kun sanotaan vääriä asioita, mutta sitten myös mennyt katsomaan kaverin tai puolison kesäteatteria just jollekin toiselle, just Seinäjoki-Törnävällä mun mies on ollut monta kertaa, niin se on myös niin ihana paikka. Ja sitten kaikki nämä välissä uimaan, esityksen jälkeen uimaan. Joskus mulla oli ystävät katsoa, että oli tuplapäivä, niin päivänäytökseen. Sitten he jäi, että me jäätiin katsomaan höpöttää ja sitten, nyt mun täytyy mennä tekemään toinen esitys. Että semmoinen letkeys ja rentous tavallaan, mikä siinä on jotenkin eri lailla läsnä, koska ollaan tässä kesäputkessa.
2: Kyllä tavallaan se just kesäteatterin ympärillä, että tavallaan just arjen eläminen, niin se on nimenomaan, niin kuin sanoit, ihanaa letkeä, että kesämeininki.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Kati Launiainen.
0: Siinä oli siis Sampsa Tuomala ja Inna Tähkänen Birgitta Taussin haastattelussa ja Kangasalan kesäteatterista oli kyse. Aloin itsekin miettimään, että mikähän se semmoinen paras kesäteatteriesitys tai kokemus on, niin kyllä se menee ehdottomasti tonne vuosien taa, kun ollaan oltu mökillä vanhempien kanssa ja sitten päätetty extempore lähteä esimerkiksi Kinahmon kesäteatteri, joka on Polvijärvellä. Ne oli hienoja hetkiä. Suomalaista ihanaa kesämenoa. Tässä neljä ruusua.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kolmas nainen valehtelisin, jos väittäisin, soi Aito Iskelman aamussa. Ja valehtelisin, jos väittäisin, että ei olisi tullut tippalinssiin eilen Argentiina ja Egyptin MM-jalkapallotaistelossa. Siellä Argentiina runnoi voiton 0-2 häviöstä ihan tuonne 3-2 voittoon sitten loppujen lopuksi. Ja Messikin siellä sitten äityi kyyneliin tuossa tuon ottelun jälkeen, koska hänellä oli epäonnistunut rangaistuspotkulaukaus ja sitten pystyi kuitenkin vielä tekemään maalinkin siinä loppumetreillä. Todella loppumetreillä. Vartin sisään Argentiina teki sitten nuo kolme maalia. Aivan uskomaton ottelu. Huomenna jatkuu puolivälierät sitten MM-jalkapallossa. Siellä on 8 joukkuetta jäljellä ja miten nuo ottelut jatkuvat, niin katsotaan pieni katsaus kohta sen suhteen. McRaeliltä tulossa Every Time We Touch ja Arttu Viskarilta Elämän kova koulu. Hyvää huomenta.
1: Aito Iskelma mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito Iskelma.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Auto. Miten voi...
3: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
8: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
9: Niin, nötkötti säilyy.
8: No joo.
9: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
8: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
9: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
8: 299. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tunteiden paloa mailla.

0: pohjassa.
1: Nyrkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: ihan kovassa koulussa.
1: Aatoiskelman kesäaamussa soi Arttu Viskari ja Elämän kova koulu. Ja tosiaan MM-jalkapallossa on nyt sitten puolivälierät alkamassa. Ne alkaa huomenna ja silloin kohtaa kello 23 Suomen aikaa Ranska ja Marokko. Ja sitten perjantaina pelataan Espanja ja Belgia ottelu kello 22 alkaen. Ja sitten muut kaksi puolivälieräottelua pelataan lauantaina. Joskin sunnuntaan puolella Suomen aikaa, mutta tasan kello 24 alkaa Englannin ja Norjan ottelu ja sitten 4 yöllä alkaa Argentiina ja Sveitsi. On tämä tämmöistä yökukkumista tämä MM-jalkapallon seuraaminen, että jos joku on pystynyt nuo kaikki katsomaan läpi, niin on kyllä aikamoinen suoritus. Kyllä siinä pakko olla lomalla tai jotain, koska ei ainakaan ole mitään mahdollisuuksia aamulla herätä aikaisin, jos katsoo kaikki nuo matsit yön läpi. Mutta on tässä itsekin yrittänyt keikkua aina mahdollisimman pitkään hereillä ja sen kyllä huomaa. No joo, mutta miten nuo tuosta jatkuu sitten nuo ottelut? Ranska, Marokko ja Espanja, Belgia matsien voittajat kohtaa sitten välieräottelussa ensi tiistaina kello 22 ja Englanti, Norja ja Argentiina, Sveitsi otteluiden voittajat sitten kohtaa Atlantassa ensi viikon keskiviikkona. Ja pronssiottelu pelataan sitten lauantaina 18. päivä ja finaaliottelu nähdään 19. päivä heinäkuuta kello 22. Eli ensi viikko on pelkkää MM-jalkapallotykitystä jälleen ja ei kun vaan pelit kovenee.
2: Aito iskelmä kuuluu kesään.
1: Pave Maijaselta kuullaan jano vielä ennen kello 8 uutisia. Kati on täällä sun seurana kello 11 saakka ja 8 jälkeen kerron sitten taas tuosta kesäbiisibongauskisasta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys.
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!

0: uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
1: Ota easy ja nauti edelleen. Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älän Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Iran on aloittanut vastaiskut Yhdysvaltain yön hyökkäyksen jälkeen. Iranin vallankumouskaartin mukaan se iskee 85 kohteeseen Kuwaitissa ja Bahrainissa vastauksena Yhdysvaltojen tulitaukorikkomukseen. Bahrainissa ja Kuwaitissa on annettu ilmahälytyksiä ja Kuwait kertoo torjuvansa ohjus- ja droonihyökkäyksiä. New Yorkin Manhattanilla remontissa oleva 37-kerroksinen tornitalo on osittaisessa sortumisvaarassa. Kaupungin pelastuslaitos sai tiistaina aamulla ilmoituksen putoavista tiilistä, joiden syyksi paljastui tutkimuksessa kahden tukipilarin vääntyminen rakennuksen sisällä. Rakennuksen lisäksi 9 lähirakennusta on evakuoitu ja useita katuja suljettu. Viranomaisten mukaan koko rakennuksen sortumista ei pidetä todennäköisenä, mutta osa siitä voi romahtaa. Rakennusta pyritään nyt vakauttamaan väliaikaisilla tukirakenteilla. Lisää aiheesta is.fi. Kansainvälisen olympiakomitean päätös päästää venäläiset takaisin olympialaisiin saa kritiikkiä suomalaiselta urheiluvaikuttaja Antti Pihlakoskelta. Hän sanoo Ilta-Sanomille, että urheilun ei pidä antaa periksi niin kauan kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Pihlakosken mukaan kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää edelleen venäläiset ja valkovenäläiset suljettuina kilpailuista. Hänen mukaansa linja ei muutu ennen kuin rauha on saavutettu tai rauhanneuvotteluissa nähdään todellista edistystä. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
13: Eniten aitoa iskelmää.
14: Hyvää huomenta Aito Iskelmästä, Launi ja sen Kati on täällä Aito Iskelmän studiossa sulle huutelemassa mukavia, positiivisia huomenen toivotuksia. Toivottavasti sä oot nukkunut hyvin viime yönä ja oot heräämässä iloisena keskiviikkopäivään. Koska on keskiviikko, on myös totta kai pikkulauantai ja se tarkoittaa sitä, että Aito Iskelmässäkin tanssitaan pikkulauantai-tansseissa keskiviikkopäivään.

0: päivän lähetyksen päätteeksi. 5-6 Milla Mattilalla taatusti tanssittavaa musiikkia. Laita jo nyt korvan taakse, että illalla sitten tanssitaan mukavan musiikin tahtiin. Ja meillä on kesäbiisi bongaus käynnissä. Ei ole vielä soinut Jorma Kääriäisen ja Agentsin Muistan kesän kappale, vaan kun kuulet sen, niin soita tänne numeroon 020-343-200. Huikee viikkopalkinto luvassa. Levi and the Leavingsiin Kyllikillä lähdetään nyt tästä eteenpäin ja Juha Tapiotakin on tuolla ihan kohta tulossa.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Kati Launiainen.

Tässä soi Levian The Livings ja Kyllikki Aito Iskelmän kesäaamusta. Hyvää huomenta. Keskiviikko 8. päivä heinäkuuta on valjennut jo aikaa sitten ja Launiaisen Kati on täällä studiossa sun kanssa kello 11 saakka. Olisiko sulla haluja lähteä Tikkurilla festivaaleille? Ne olisi tuossa ensi viikolla Vantaalla torstaista lauantaihin ja mulla olisi keino, millä saisit kahdelle henkilölle 3 päivän liput tuonne festareille. Kun sä kuulet Jorma Kääriäisen ja Agentsin Muistan kesän kappaleen, niin kilauta mulle tänne suoraan lähetykseen numeroon 020 3432 00. Nimittäin jos sä pääset juttelemaan mun kanssa, niin sä pääset perjantaihin

0: ihmeessä tänne päin. Laitetaan Juha Tapiolta sitkeä sydän soimaan ja Taiskalta tulossa moi moi vaan. Ja minä toivotan sulle ihanaa keskiviikko huomenta täältä Aito Iskelmän aamusta.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Studiossa Kati Lauhiainen.

0: Taiska tässä laulaa Moi Moi Vain, Noita Iskelman aamusta. Hyvää huomenta, Kati täällä sun seurana. Ja tulin tuossa katsoneeksi meidän nettisivuja, että mitäs kaikkea täältä löytyykään, niin täällähän on ihan superkiva linkki. Sä voit mennä katsoa tai kuuntelemaan Suplasta kaikki nämä haastattelut, mitä meillä on tässä Aito Iskelman taajuudella ollut. Ja täällä on myöskin paljon näitä kesäteatterihaastiksia. Että jos haluat jostain tietystä kesäteatteriesityksestä vähän lisää tietoa, niin kannattaa ehdottomasti käydä vierailemassa supla.fi-sivustolla. Toki siellä on muutakin, siis täällähän voi muun muassa käydä ehdottomassa Pate Mustajärven muistokonserttiin ensi sunnuntaille lempikappale Popedalta tai Pate Mustajärven soolotuotannosta. Niin meillä on Aito Iskelmässä silloin nimittäin Pate Mustajärven muistokonsertti. Silloin hän olisi täyttänyt 70 vuotta.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
2: Aito Iskelmän FinHits perjantai.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: No hei rakas.
17: Ootko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
18: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on 16-19 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Heikkoa koillistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
19: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
1: Launiaisen Kati Aito iskelmästä täällä. Kuka siellä?
2: Eija, hei.
1: Terve Eija. Mistäpä päin sinä soittelet?
2: Lahdesta.
1: Lahdesta soittelet. No siellä on ihan samanlainen keli kuin täällä Helsingissäkin varmaan, eli tämmöinen aika epävakainen hommeli käynnissä.
2: Täällä vähän yrittää aurinko paistella, vaikka onkin pilvistä.
1: No se on
2: kylmä
1: just...
2: kuin mikä.
1: Aivan. Miten se menikin yhtäkkiä tommoseksi, että 12 ja silleen on tuo lämpötila? Niin, no kuule, piti villatakki käydä kaivamassa jostakin, kun oli jo tottunut siihen, että ei tarvii mitään pitkähihasia olla, mutta tämmöistä tämä on. Hei, Jorma Kääriäinen ja Agentski sanoi, että muistan kesän. Me muistetaan myös, että on kesää ja yritetään nauttia tästä. Ja itse asiassa lämpenevää on muuten kohti viikonloppua tulossa, että siinä mielessä kiva juttu. Se bongasit tämän meidän kesäbiisin ja Eija, se tarkoittaa nyt sitä, että sä oot perjantaina meidän viikkopalkinnon arvannossa mukana.
2: Joo.
1: Olisiko sulla intressejä lähteä tuonne Tikkurilaan juhlimaan ensi viikolla?
2: Kyllä varmasti, joo.
1: Kyllä, siellä on vaikka mitä esiintyjää, Eppu Normaalikin on ja Apulanta, Nailon Biitti, Arttu Viskari. Onko sulla joku tietty bändi, mitä haluaisit siellä sitten seurata tai nähdä? Vai onko kaikki, ootko kaikki ruokane?
2: Mä oon aika kaikki ruokane, mutta Eput ois se.
1: Niin, olisi se. Ootko nähnyt nyt tänä kesänä vai olisiko se, se
2: en,
1: niin kuin viimeinen kerta niin sanotusti?
2: En valitettavasti ole kerinnyt.
1: Joo. Joo, eli viimeistä kertaa olisi mahdollisuus nähdä sitten Eput lavalla.
2: Niinpä.
1: Yes. Hei, kiitos Eija soitosta ja toivotaan, että perjantaina sitten sulle tulisi tuo meidän viikkopalkinto ja pääsisi Tikkurilla festivaalillekin sitten pyörähtää. Hyvä, kiitos paljon ja kivaa päivän jatkoa.
0: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Kati Launiainen.

0: Esterinen yhtyeineen Tvo on kolme aito iskelmän kesäaamua kuuntelet ja Kati on täällä sun seurana 11 asti. Kello 14 jälkeen Milla Mattila sun seurassa ja tänään on pikkulauantai tanssejakin luvassa 5-6. Eli taatusti tanssittavaa musiikkia on tulossa silloin. Anssi Kelalta kohta kaksi sisarta ja Paula Koivuniemeltä Kuuleeko yö on tulossa. Ai että, miten ihania kappaleita. Ja tosiaan nyt sitten kesäbiisi on bongattu jo tältä aamulta, eli seuraavan kerran bongataan iltapäivälähetyksessä Millan johdolla. Jorma Kääriäisen ja Agentsin Muistan kesän on siis tuo kappale ja silloin kannattaa soittaa numeroon 020 343 200, kun se soi.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeitä semmoset?
4: Niin, nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu iloon.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Mattuppit. Motonet.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
11: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
12: Kaikki kesän lempparit.
13: Sittari hoitaa.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. SPR-kontti.fi.

Aito Iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. On aivan

0: Tässä Paula Koivuniemi ja Kuuleeko yö. Vielä ennen kello 9 kuullaan Suvi Teräsniskalta Vie mut minne vaan ja Phil Collinsilta tulossa hieno Another Day in Paradise. Mutta kurkkasin tuossa tulevan viikonlopun tapahtumia ja siellähän on muun muassa totta kai Seinäjoen tangomarkkinat tulossa. Ja siellä on uskomaton kattaus erilaista ohjelmaa, myös muutakin kuin tangoa. Siellä on eri artistien esityksiä myös tulossa. Mittava hieno tapahtuma tulossa Seinäjoelle. Ja myöskin sitten tietenkin Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä on tänä viikonloppuna. Mutta sitten myös on asuntomessut jälleen tarjolla niille, jotka ovat kiinnostuneita tuosta kotimeiningistä ja sisustuksesta, taloista, muuttamisesta kenties Lempäälään. Nimittäin Lempäälässä on tosiaan asuntomessut perjantaista alkaen aina tuonne 9. päivä elokuuta saakka. Ja sinne rakentuu moderni, tiivis, kaupunkimainen asuinalue. Ja siellä on keskiössä nykyajan kestävän kehityksen mukainen asuminen. Ja tuo ilmastoviisaus onkin kantava teema nyt sitten asuntomessuilla tänä vuonna. Ja siellä on myöskin artistiesiintyjiä tänä vuonna. Idea Parkin Black Boxissa esiintyi muun muassa Maustetytöt ja Olli Halon ja Kake Randelin tässä kesän aikana. Asuntomessut.fi-sivuilta voi käydä sitten katsomassa, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Iltalehti otsikoi myöskin, että siellä on tavallaan aika poikkeuksellinen tilanne nyt sitten asuntomessujen aikana, koska asuntomessut ovat yleensä vähän kiihdyttäneet asuntokauppaa, mutta nyt on kuitenkin käynyt sillä tavalla, että messuvuosi ei ole vielä ainakaan näkynyt kauppamäärien kasvuna. Se johtuu todennäköisesti koko maan alkuvuoden odotettuun vaisummasta asuntomarkkinasta, mutta ehkä tuokin sitten piristyy ja toivottavasti sinne asuntomessuille sitten mahdollisimman moni lähtee käymään. Se on erittäin mukava tapahtuma ihan vaan kesämenolla kanssa, niin kuin ehkä roadtripille lähtee ja pysähtyä Lempäälässä sitten muutamaksi tunniksi katselemaan uusia asuntoja ja taloja. Se on kiva ajanvietettä se.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Kati Launiainen.

0: Tässä Phil Collins ja Another Day in Paradise, ja olemme menossa kohti kello 9 uutisia. Kello 9 jälkeen voitaisiin katsoa vähän tarkemmin kesäsään ennusteita, että minkälaisia lukemia nyt sitten loppuviikoksi onkaan luvassa, kun on ilmeisestikin lämpiämässä kelit. Näin ainakin nopealla vilkaisulla huomasin tuosta, mutta katsotaan kohta tuon 9 uutisten jälkeen tarkemmin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Go-auto. Miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys.
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
8: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
13: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
14: Kaikki kesän lempparit.
15: Sittari hoitaa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Naton huippukokouksen pääpäivä käynnistyi tänään Turkin Ankarassa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu kokoukseen yhdessä ulkoministeri Elina Valtosen ja puolustusministeri Antti Häkkäsen kanssa. Yksi päivän odotetuin tapahtuma on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mediatilaisuus. Trump sanoi tiistaina toimittajille, että Yhdysvaltojen pitäisi hallita Grönlantia ja että kysymys alueen hallinnasta on vahingoittanut Yhdysvaltojen suhdetta NATOon. Lisää aiheesta is.fi. Ainakin 21 ihmistä on kuollut maanvyörymässä Kiinassa. Viranomaisten mukaan maanvyöry iski Laaksoon Kansun maakunnassa tiistai-aamuna. 33 ihmistä jäi maanvyörymän vuoksi loukkuun. Myös rankkasateet ja myrskyt ovat koetelleet Kiinaa viime päivinä. Ne ovat aiheuttaneet Kiinassa laajoja tulvia ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on jouduttu evakuoimaan. Entinen vihreiden kansanedustaja Osmo Soininvaara syyttää HSL:ää matkalippujen ylihinnoittelusta. Hänen mukaansa hinnat ovat niin korkeita, että ne heikentävät HSL:n tulosta. Soininvaara huomauttaa myös, että lyhyillä matkoilla taksi voi olla joukkoliikennettä edullisempi vaihtoehto. HSL:n toimitusjohtaja Vesa Silfer sanoo, että hinnoittelu on Pohjoismaihin verrattuna kilpailukykyistä ja matkustajamäärät ovat kasvaneet hinnankorotuksista huolimatta. HSL nosti lippujensa hintoja tänä vuonna 3,1%. Vuonna 2025 lippujen hintoja nostettiin keskimäärin 8%.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Hyvää Turon ja Turkan päivää Aitu-iskelman kesäaamusta. Launi ja Kati täällä sun kanssa vielä pari tuntia. Ja kesäaamuissa huomenna ja perjantaina sitten Krista Bars ja iltapäiviä luotsaa totuttuun tapaan Milla Mattila. Ja tänään on pikkulauantai tansseja luvassa 5-6 Millan vetämänä. Niitä toiveita voi laittaa jo WhatsAppilla numeroon 050-56-99475. Ja totta kai sellaista tanssimusiikkia, mitä pystyy kotona sitten vaikka olohuoneen lattialla tai miksei jossain laiturillakin niin tanssimaan. Meillä on kesäbiisibongaus tältä aamulta jo ohitse. Jorma Kääriäisen ja Agentsin Muistan kesän kappaletta bongataan sitten Millan lähetyksessä seuraavan kerran kello 14 jälkeen. Antti Ketoselta Olisitpa sylissäni soi seuraavaksi ja Rauli Badingia tulossa heti sen perään. Hyvää huomenta!
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Kati Launiainen.

Antti Ketosen Olisitpa sylissä, niin soi Aito Iskelmän kesäaamussa. Kati on täällä sun kanssa 11 saakka ja tuosta kesäbiisibongauksesta sen verran, että se tosiaan tältä aamulta on nyt ohi ja seuraavan kerran tosiaan 14 jälkeen bongataan Jorma Kääriäisen ja Agentsin Muistan kesän kappaletta. Puhelinnumero 020-343-200 kannattaa pitää tallessa, jos haluat osallistua kilpailuun ja voittaa kenties kahdelle hengelle 3 päivän Tikkurila-festivaaliliput ja Tikkurila-festarithan Vantaalla ensi viikolla torstaista lauantaihin olisi sitten luvassa. Me kurkistetaan kohta kesäsäätä. Minkälaista säätä oikein nyt on viikonlopulle luvassa? Ainakin jos

0: Tässä Barbara Streisand ja Woman in Love. Ilta-Sanomissa on niin sanottu vain Suomessa juttu. Nimittäin Ilta-Sanomat on pyytänyt Ilmatieteen laitokselta tilastoja aurinkoisimmista kaupungeista ja kunnista. Ja tämä on tehty jo siis aikaisemmin, mutta että tässä ollaan käyty nyt viime vuoden aurinkoisimpia paikkoja läpi. Viimeisen 30 vuoden ajalta eniten auringonpaistetta on saatu Utöön saarella. Ja Utööhän kuuluu Paraisten kaupunkiin. Se sijaitsee Saaristomeren eteläosassa noin 90 kilsaa Hangosta länteen. Ja mittaustilastojen perusteella viime vuodelta Suomen aurinkoisin paikka oli Korsnäsin kunta Pohjanmaalla. Ja Bredshärtin saarella sijaitsevalla mittausasemalla havaittiin noin 2021 auringonpaistetuntia viime vuonna. Ja tuo Korsnäsin sijaitsee 40 kilometriä Vaasasta etelään. Ja kärkisijoilla vuonna 2025 pääsivät myös Utö, Siikajoki, Ahvenanmaan hallintokeskus, Maarianhamina ja Oulu. Tämmöisiä tilastoja on saatu auringonpaisteesta. Ja totta kai tässä on nyt sitten se varjopuoli ihan kirjaimellisesti myös tullut esiin. Esimerkiksi tammikuussa ja joulukuussa, no ymmärrettävästikin, aurinko ei paistanut Utsjoella lainkaan, kun sinnehän nyt ei auringon säteet ylläkään tuohon aikaan vuodesta. Ja toki toi pohjoinen on muutenkin sitten paitsi jossa jossain kohtaa auringonsäteistä. Mutta sitten myös Ilomantsissa, Rovaniemellä ja Sotkamossa on mitattu verrattain vähän auringonpaistetta ja Ilomantsissa paistetunteja mitattiin viime vuonna yhteensä noin 1214, joten sielläkään ei ole hirveästi tuo aurinko paistellut. Mutta nämä on näitä tämmöisiä, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin vain Suomessa tehtäviä mittauksia, että tuskin esimerkiksi Espanjassa kiinnostelisi tämmöisiä laittaa kasaan, että missä paistoi eniten aurinko. No joo, mennään kohta kesäsään pariin, eli ihan näiden lähipäivien lämpötiloja ja ennusteita käydään kohta läpi.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
2: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
6: ota easy ja nauti edelleen. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää.

0: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
13: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
14: Niin. Nötkötti säilyy.
13: No joo.
14: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
13: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
14: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
13: 299. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
17: Liike on lääke!
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
5: Alepa. Urbaani legenda.
0: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Aito kesäsää.
1: Nyt on sitten loppuviikon sääkatsauksen vuoro. Ilta-Sanomat otsikoi, että jopa plus 29 astetta on tulossa ja että rantakelit palaisivat Suomeen. No, katsotaan, mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. Hetken sateisena ja epävakaisena kyllä säätila jatkuu, mutta lämpö palaa viikonlopuksi. Näin lupailee Ilta-Sanomissa Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko. Ja tänään saadaan vielä sateita koko maassa, kaikkein eniten sataa Lapissa. Ja sitten sen jälkeen voidaan ajatellakin, että lämpötilojen nousu alkaa hiljalleen. Tänään mittari asettuu 15 ja 20 asteen välille, mutta sitten kuitenkin torstaina alkaa olla 20 ja 23 asteen välillä nuo lämpötilat. Sadekertymiä on joka päivälle ja ympäri Suomen saattaa sadetta ripsutella, mutta tosiaan viikonloppuna alkaa olla sitten jo hellelukemat lähellä ja ensi viikolla kuulemma jatkuu valkoviikosta mukavan lämpimät säät, vaikka pikkasen viileämpää luvassa. Aika kiva ennuste.
0: Miltä siellä näyttää? Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475.
1: Nyt lähtee Gipun ja Samuli Edelmanin duetto, jossa tahdot niin soimaan ja Eppu Normaalia on tulossa ihan kohta. Kivaa keskiviikkoa.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tiiliskivisenä maku.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen tätti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensi lounea.
6: Lounea.fi.

0: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
1: Nyt Tokmannilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: tässä soi Eppu Normaalia tahroja paperilla. Eppu Normaalin mittavalla uralla on varmasti kuultu paljon erilaisia tarinoita ja nyt niitä olisi suplassa podcast-muodossa. 50 tarinaa Epuista podcast Satu Kotosen toimittamana siellä ja siellä on erilaisia vieraita kertomassa Epuista tarinoita. Mika Kaurismäki, Ismo Alanko, Roosa Meriläinen ja Harri Moisio muun muassa siellä tarinoimassa. Kannattaa käydä kuuntelemassa ja fiilistelemässä tätä Epunormaalin viimeistä esiintymiskesää myös sitä kautta. Kesäteatteriesiintyjillä ja näyttelijöillä on myös paljon tarinoita kesäteattereista. Ja näyttelijät Kirsi Ylijoki ja Jari Vainionkukka Krapin kesäteatteriesityksestä kertoo myös näitä, ehkä just näyttelijän näkökulmasta näitä mielenpainuvimpia kesäteatterimuistoja meille nyt. Krapin kesäteatterissa pyörii tällä hetkellä ranskalainen pyjama ja tuo on sitten ihan tuonne elokuun loppupuolelle esityskausi käynnissä. Mutta kuunnellaan, minkälaisia tarinoita Kirsillä ja Jarilla oikein on kesäteatterimenoista.
1: Aito iskelmä.
2: Mitä tuohon nyt sanoo? Niitä on aika monta itse asiassa. Se on vähän silleen, että niin kuin kaikista jää joku semmoinen hyvä ja hauska. Ja ne on vähän semmoisia tietyt asiat, mitä siellä on. Et en välttämättä niitä kannata tässä ääneen kertoa, mitkä sieltä on mieleen jäänyt. Näitä Kirsin kanssa just naureskeltiin tässä, että siellä on muutamia ikkunaluukkuja, josta on näkynyt asioita ja tämmöisiä näin, niin kuin, ja näin. Mutta siis yksi, mikä jäi mieleen, oli kyseinen näytelmä. Mies, joka ei osannut sanoa ei. Niin katsomossa istui herra aika tukevasti jo märkää nauttineena sillä soi puhelin siellä. Se vastasi siihen puhelimeen ja jutteli siinä näytelmän aikana ihan normaalisti, niin kuin tavallaan, että hän istuu täällä teatterissa, ei tämä enää kauaa kestä, kyllä mä kohta pääsen täältä lähteen, venatkaa siellä. Eli todennäköisesti sen kaifarit oli jossain terdellä kato ja kaveri oli eksynyt teatteriin. Ja se puhui sen puhelun loppuun asti ihan normaalilla äänellä siellä nojaili. Mä kattelin sitä, että no ei se mitään, antaa pojan hoitaa puhelun loppuun.
3: Mutta jotenkin ehkä niin kuin mietin semmoista kokonaisuutta, niin kesä 2021, jolloin me oltiin samassa farssissa koukussa tehtiin tuonne Krapille, niin oli poikkeuksellinen kesä, koska suurin osa kesäteattereista yhä koronan takia jätti tuotannot välistä. Se oli se meidän kakkoskoronakesä. Ja Kutti päätti ottaa silloin riskiä, että tehdään se juttu ja tehdään, vaikka välillä oli, että saa ihmerajoitukset muuttu päivittäin, niin se kesä tuntui, että yleisö niin kuin todella tarvitsi sitä. Tuntui, että me tehtiin semmoista jotain vielä erityistä työtä. Et se oli erikoinen kesä. Yleisö todella rakasti, nauroi ja tavallaan oli kiitollinen siitä paikastaan, että ne sai tulla katsomaan sen esityksen. Et se jäi jotenkin erityisenä se kesä mieleen semmoisena niin kuin suuremmassa merkityksessä.
2: Joo.
4: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Kati Launiainen.
0: Siinä oli Kirsi Ylijoki ja Jari Vainionkukka haastattelun oli tehnyt Birgitta Taussi. Vielä ennen kello 10 uutisia kuunnellaan Yöltä tie sydämeen ja sieltä on tulossa Laura Voutilaista sitten heti 10 jälkeen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtenäisenä maku.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
6: I wanna do one last job with you.
7: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
6: One job, that's it.
7: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Europarlamentaarikko Li Andersson moittii kovin sanoin pääministeri Petteri Orpoa ja hallitusta Garden Helsinki-hankkeeseen kytkeytyvästä sotkusta. Anderssonin mukaan Orpo ei puhunut totta kommentoidessaan ehdollisen 35 miljoonan euron tukipäätöstä. Anderssonin mukaan Orpo väitti virheellisesti, ettei hallituksella ollut tukipäätöstä tehdessään tietoa muista vastaavista areenahankkeista. Andersson sanoo tapauksen alleviivaavan oikeistohallituksen poliittista linjaa. Orpo ei ole kommentoinut asiaa. Lisää aiheesta is.fi. NATO-maiden johtajat kokoontuvat tänään Ankarassa huippukokouksen pääpäivään. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen vastasi kokouksen yhteydessä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Grönlanti-puheisiin. Trump sanoi tiistaina toimittajille, että Yhdysvaltojen pitäisi hallita Grönlantia. Frederiksen sanoi keskiviikkona, ettei Grönlanti ole myynnissä ja että he ovat valmiit puolustamaan Naton jokaista tuumaa. Egyptin miesten jalkapallomaajoukkue on tehnyt protestin MM-kisojen neljännesvälieräottelun tuomaritoiminnasta. Egypti hävisi hallitsevalle maailmanmestarille Argentiinalle 2-3, johdettuaan ottelua jo kahdella maalilla. Joukkue vaatii ranskalaistuomari François Letexierin ja hänen tiiminsä toimien tutkimista. Egyptin jalkapalloliitto on tehnyt pelistä valituksen ja esitti virallisen pyynnön, että kyseinen tuomariryhmä suljetaan pois turnauksen loppuajaksi.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
12: Morjesta Aito iskelmän studiosta. Kati täällä vielä tunnin ajan sun kanssa. Viettämässä kesäaamua. Meillä on kesäaamut 7-11 Aito iskelmässä aina tuonne elokuulle asti. Ja sitten 3 tuntia. 11-14 tauotonta aitoa iskelmää tarjolla. Kello 14 jälkeen sut ottaa haltuun Milla Mattila ja tänään tosiaan pikku lauantai tanssit 5-6. Siellä on Erkki Junkkarisen nuoruusmuistoja muun muassa tulossa ensimmäisenä näköjään, aivan ihana tanssikappale ja herättää varmasti monenlaisia nostalgisia tunteita monille. Laura Voutilaisella lähdetään tästä eteenpäin. Miksi ei on ton kappaleen nimi ja Ressuret podia tulossa sen jälkeen. Mä toivottelen sulle mukavaa keskiviikon alkua. Tässä on koko päivän vielä edessä ja ihania juttuja tulossa.
0: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Kati Launiainen.

0: ei.
1: Laura Voutilainen, miksi ei? Aito iskemaa aamusta, terve. Launiaisen Kati täällä vielä tunnin ajan sun kanssa ja itse asiassa huomenna ja perjantaina tänne tulee sitten Krista Baar vetämään näitä kesäaamuja. Ja Milla Mattila omalla paikallaan iltapäivän lähetyksessä aina 14.18, niin kuin tuossa jo äsken mainitsinkin. Kesäbiisi bongaus on Aito iskelmässä perinteisesti käynnissä ja nyt on Jorma Kääriäisen ja Agentsin Muistan kesän kappaletta tällä viikolla bongattu. Numerossa 020 343 200. Sulla on mahdollisuus voittaa tällä viikolla viikkopalkintona hieno kesäkassi ja siellä on sitten muun muassa kahdelle henkilölle 3 päivän Tikkurila-festivaaliliput ja ristelylahjakorttia ja kaikenlaista hienoa sieltä laukusta löytyy. Tämän aamun osalta tuo bongaus on jo käyty ja Eija soitteli Lahesta ja pääsi sitten tuohon arvontalistalle perjantaille. Ei muuta kuin vaan pidetään peukkuja, että lähtisi liput sitten Tikkurilaan. Ehkä kenties Eijalle tai sitten jollekin muulle, joka tällä viikolla on päässyt läpi lähetyksistä aamussa ja iltapäivässä. Kello 14 jälkeen sitten jälleen Milla on täällä soittamassa tuon Jorman kappaleen. Tai Jorma Kääriäisen ja Agentsin biisin Muistan kesän, kun soi, niin kannattaa heti tarttua luuri ja soittaa Millalle. Mennään eteenpäin ja ihan kohta muuten kuullaan Juha Tapiolta ihanaa tarinointia, mikä on ollut hänelle semmoinen hetki, että hän on tajunnut olevansa oikealla tiellä artistiuden kanssa. Tuo on uusinta Männä viikoilta tuolta Aito iskelma aamushowsta Kinnusen Hannan ja Jenni Aleksandrovan toimesta. Siellähän on tapana aina olla noita yllätysvieraita aamussa ja tuolloin sitten Juha Tapio olikin oven takana, studio-oven takana yhtäkkiä. Mutta siihen mennään kohta. Nyt pääsemme Ressu Redfordin kyytiin, jos vielä oot vapaa, on kappaleen nimi ja Pepe Wilbergiltä on tulossa myös ihana kappaleen nimeltään Aamu. Hyvää huomenta. Ehkä näin kesällä 10:nkin jälkeen voi vielä toivottaa hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän kesäaamu ja Kati Launiainen.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Pepe Wilberg laulaa tässä aamusta. Jos olet Finhitsien ystävä muuten, niin meitä löytyy sisarkanava Suplasta. Supla.fi kautta Aito Iskelmä. Pelkkiä Finhitsejä voi laiturin nokassa kuunnella sitten. Ja itse asiassa näin kesäohjelmiston tiimoilta meillä on perjantaisin kello 18-21 Finhitsejä myöskin tarjolla 3 tunnin ajan. Aika hienoa. Voit perjantai-iltana fiilistellä niitä sitten vaikka saunomisen lomassa. Lauantaisin 15.18 lauantai-tanssit ohjelma kartassa meillä kesällä ja tosiaan kesäaamussa Krista Baas nyt sitten huomisesta alkaen ja ensi viikon kokonaan 7-11. Ja kesäiltapäivissä sitten Milla 14.18. Semmoista kesäohjelmistoa meillä. Kohta pääsemme kuulemaan Juha Tapion tarinointia Männäviikkojen aamulähetyksestä, mutta Paula Koivuniemeltä 100 kesää 1000 yötä kuulla ennen sitä. Ja ihan kohta Portion Boysilta hyvää energiaa tähän keskiviikkoaamupäivään. Kyläbaari tulossa.
1: Aito Iskelmän.

0: FinHits perjantaissa, voit kuulla tämän. Aale-Veikko Nieminen. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Kappas 3 putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Premium! Niin mikä se on?
8: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Hau.
13: Anteeksi.
14: No että, hau.
13: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
14: Puff.
13: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
14: Puff, puff.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
20: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
21: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
22: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
23: No hei, rakas.
24: Ootko Prismassa?
23: Täällähän minä.
24: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Aito iskelmän aamun vierasvartti. Yllätys.
1: Kuuntelet Aito iskelmän aamua. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sekä meidän aamun yllätysvieras Juha Tapio. Hyvää huomenta vielä.
2: Huomenta, huomenta.
3: Tuli Hevonen, no uusi albumi, se julkaistaan tuossa huomenna. Ja tänään Aito iskelmän kuulijoilla on tämmöinen ennakkokuuntelu, mikä on siis aivan mahtavaa. Sä tuossa äsken sanoit, että tällä albumilla yhdistyy sellainen ajatus oman polun löytämisestä. Niin mikä on, Juha, ollut sun elämässä sellainen hetki, jolloin sä oot tajunnut, että okei, nyt mä oon oikealla polulla?
2: Mä luulen, että ne hetket kiteytyy semmoisiin kohtaamisiin ihmisten kanssa. Mä en ehkä osaa sanoa semmoista yhtä ainoaa oikeaa hetkeä, mutta se, että mulla oli joskus niinku se kitara vähän niinku salaa ja nämä laulut vähän niinku salaa ja sitten mä ajattelin, mä niinku muistan sen nuoruuden semmoisen ihmeellisen semmoinen, ehkä se on sitä Pohjanmaan laajaa maisemaa, mikä niin kuin aiheutti sen. Mulla oli semmoinen jylhä ajatus siitä, että mä niin kuin mielessäni käytin jopa sanaa kutsumus tästä, että mä teen lauluja ja laulan niitä ihmisille. Mutta sitten se oli vähän niin kuin hataralla pohjalla se kutsumus, kun ei kukaan tiennyt, että mä olin tehnyt sellaisia lauluja. Ja sitten ei kukaan niin kuin pyytänyt mua laulamaan niitä. Ja sitten sen takia mulla on ihan akateeminen koulutus ja kaikkea, koska mä sitten ajattelin näin, että jos kutsumus on niinku oikeasti niinku totta, niin sitten se pitää koetella, että se ei saa olla niinku mun haihattelua eikä haaveilua, että mä niinku elän tässä taiteilijan elämää ilman, että mulla on taiteilijan uraa. Ja sitten mä luulen, että ne semmoset jotkut hetket, jolloin mä sitten on päässyt vaikka ekoja kertoja laulamaan ihmisille ja sitten joku on tullut kertomaan jotain, että miten se hetki on vaikuttanut hänen elämäänsä tai että se laulu on koskettanut tai jotain. Ja sitten niin kuin, mä luulen, että ne on ollut sitten semmoisia, niin kuin, nimenomaan se, että kysymys ei ollut siitä, että mä saan ilmaista itseäni ja mä saan päästä esille, vaan sitten, että joku ihminen on tullut kertomaan, että sillä on joku merkitys. Niin ne on ollut varmaan niitä semmoisia suuntaviittoja, jotka on antanut mulle semmoisen niin kuin fiiliksen, että mä oon oikealla tiellä ja mun pitää seurata sitä mun kutsumusta.
1: Niinpä se, mitä se herättää muissa, niin se on, siitähän se merkitys niin kuin tavallaan syntyy kaikkinensa musassa. Sä sanoit, Juha, että tää on sun 14. albumi.
2: Mä luin tiedotteista.
1: Ja sitten sä sanoit myös, että joka kerta kun uusi albumi tulee, niin se jännittää. Mutta muuttuuko se sitten oikeastaan niin kuin ikinä? Vai onko se aina silleen uuden albumin kohdalla aina uusi alku?
2: Joo, on se aina ja pitää olla, se, kun se on tärkeää ja sitä rakastaa ja siihen laittaa itseään paljon, niin se kuuluu. Ja sitten mä tiedän, kun reilun kahden viikon päästä meillä alkaa sitten toi kiertue, niin sitten mä tiedän jo nyt, kuinka paljon jännittää ennen ensimmäistä keikkaa. Ja joka ilta jännittää ennen kuin menee lavalle. Ja se on ollut lohdullista sanoa, kun joskus nuoremmat aloittelevat artistit voi tulla vaikka kysymään, että miten siitä jännityksestä pääsee eroon. Ja se on tosi kiva sanoa, että ei siitä pääse koskaan.
1: Niin.
2: Että,
1: ei kuulukaan.
2: Ei kuulukaan. Ja ajan myötä siitä tulee sulle semmoinen ystävä, josta sä saat myös niinku käyttövoimaa. Se on melkein semmoinen niinku kaveri ja tsemppari, josta sä, niinku, se onkin energiaa se jännitys. Se ei olekaan kahlitsevaa, kun sen niinku oppii tajuamaan.
3: Niin ja niinhän sä sanotaan, että siinä vaiheessa, kun ei enää jännitä yhtään, niin asiat on yhdentekeviä.
2: Nimenomaan. Se on hyvä merkki lopettaa silloin, kun ei ole enää väliä.
1: Niin yes, kyllä, se on totta näin. Monessa asiassa.
0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
4: Tuo oli siis uusinta Männäviikoilta, kun Juha Tapio oli yllärivieraana Aito iskelmän aamussa Hanna Kinnusella ja Jenni Aleksandrovalla. Ja tuossa kun reilu viikko sitten Aito iskelmän festivaaleilla pääsi seuraamaan, kun Juha Tapio valmistautui keikkaansa, niin kyllä hänellä oli ihan uskomaton tapa ottaa se jännitys todella haltuun. Hän taisi käydä siinä lenkilläkin ja kaikkea, mutta että kyllä hän latasi kyllä akkuja sillä jännityksellä, että se oli esimerkillisen hienon näköistä, kuinka artisti valmistautuu keikkaansa. Laitetaan Juha Tapiolta uutta musaa puoliksi sun soimaan ja tässä tosiaan myös Viivi mukana.

0: valmiisees puoliksi sun.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Jos saisi kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Sulla ja niin aloit mulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
5: Minä en.

0: Kaijako ja minun tuulessa soi Aitu iskelmässä. Pikkulauantai tanssi tänään tosiaan Millalla hallussa kello 17-18. Sieltä kun käyn kurkkaamassa noita ensimmäisiä kappaleita, mitä pääsette tanssimaan. Täällä on Erkki Junkkarisen Nuoruusmuistoja ja Eino Grönin Kuupalainen serenaadi muun muassa tulossa ensimmäisinä kappaleina. Jos sulla on joku tietty kappale, jonka haluat tanssia tuolloin pikkulauantai tansseissa, niin laita ihmeessä tänne meidän studion WhatsAppiin numero on 050-569-9475 viestiä jo Millalle, niin Milla pääsee rakentamaan tuota tanssilistaa sitten heti, kun pääsee tänne duuniin.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lekkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Poila. Mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
10: No, oisko säilykkeitä semmoset?
11: Niin, nötkötti säilyy.
10: No joo.
11: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
10: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
11: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
10: 299. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Pelitaivasta kasketta vain tien näyttää.
14: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
13: Älä Vajaana!
14: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: voita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
3: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: No hei, rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mites nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi.

0: oo siellä jossain mun soi kesäaamussa aito iskelmässä. Ja Kati alkaa pikkuhiljaa laittamaan tätä kesäaamun lähetystä purkkiin ja pakettiin, nimittäin kello 11 jälkeen on 3 tunnin ajan sitten luvassa tauotonta aitoa iskelmää ja kello 14 aikaa Milla Mattila ottaa sut lämpimään kainaloon ja hänen kanssaan saat viettää sitten kello 18 asti keskiviikko-iltapäivää ja koska on tosiaan keskiviikko, niin pikkulauantai-tanssit on tänään luvassa kello 17.18. Toiveita voit pistää WhatsAppin kautta numeroon 050 569 975. Ja toki siellä bongataan kesäbiisiä myöskin, eli olepa tarkalla korvalla sitten liikkeellä, kun Jorma Kääriäisen ja Agentsin Muistan kesän kappale soi, niin soita tänne studioon Milalle sitten numeroon 020 343 200. Viikkopalkinto arvotaan perjantaina ja sit jos oot jotenkin haaveillut tuosta aitoiskelmän keltaisesta kesäjoposta, niin pääset myöskin tuohon arvontalistalle sitten jopoarvontaa, joten kannattaa ehdottomasti osallistua tuohon kilpailuun. Kati kiittää tässä kohtaa tästä alkuviikosta ja näistä kesäaamuista ja lähden nyt hetkeksi sitten muihin hommiin ja myöskin kesäloman viettoon, joten jossain kohtaa tapaamme jälleen. Ihanaa kesää!
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Kati Launiainen.

hen. Sæmot nára man hen. Sæmot lála man hen. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän.

0: Mut kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikävän.
1: Aito iskelmä. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
11: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
14: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
15: HSL!
14: Lähimaksuhelppous viehättää.
16: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
17: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
16: Niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
17: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
16: Niin,
17: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
16: Mikä?
17: Tyyppivika.
16: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
17: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
19: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
19: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
19: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
19: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
2: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
3: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
9: Vianor.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Poliisi epäilee, että Helsingin itäväylällä kahden ihmisen yliajanut taksikuski ajoi taksikyytejä päihtyneenä jo aiemmin samana iltana ennen turmaa. Kuljettaja oli turmahetkellä lopettelemassa työvuoroaan, eikä hänellä ollut enää asiakkaita kyydissään. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Hänet on määrätty väliaikaiseen ajokieltoon. Turmassa kuoli 2 ihmistä. NATO-maiden johtajat kokoontuvat tänään Ankarassa huippukokouksen pääpäivään. Päivä on käynnistynyt jännittyneissä tunnelmissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tiistai-iltana jälleen Grönlantia. Presidentti Alexander Stubb on mukana kokouksessa Suomen valtuuskunnan kanssa. Stubb kommentoi Trumpin Grönlanti-puheita sanomalla muun muassa, että NATOn pitää pysyä yhtenäisenä ja että Grönlanti on vain Tanskan käsissä. Lisää aiheesta is.fi. Pakistanilaisen K2 Airwaysin rahtikone on kateissa. Kone katosi tiistai-iltana Arabian meren yllä. Koneessa oli 5 miehistön jäsentä ja se oli matkalla Arabiemiirikunnista Pakistaniin. Yhteys lennonjohtoon katkesi vähän ilta 9 jälkeen. Lentokone menetti nopeasti korkeutta ennen kuin se katosi tutkasta Arabian meren yllä. Lentäjät olivat raportoineet lennonjohdolle navigointijärjestelmän ongelmista vain hetkeä aiemmin. Ilma- ja merivoimat etsivät konetta.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Ricky Martin ja mä nauran. Ja jos sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: rakkaudella.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
2: Tähtilampuna.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän.
1: Kesä, jonka kerran elää saa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
8: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
9: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
14: Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
18: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Veikkaus.
20: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
21: Tässä meillä on taksi valittavana.
20: Panteet kristää. 95. Never forget.
21: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
20: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä/sekunti puhelulle hintaa.
22: 020230.
20: No, soitan ehkä itsekin.
23: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
24: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
3: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: No hei, rakas.
22: Ootko Prismassa?
19: Täällähän minä.
22: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
19: No mitäs nyt niin?
22: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
19: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
19: No hyvä.
22: On.
25: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llä niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.

0: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
4: Alepa. Urbaani legenda.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
0: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: elinautomotive.fi.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Eläköön! Eläköön!
5: Äiti, kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Hei persilja, moi meirami. Ostin jo salaatin, sen...
14: Sen oksasen, ostin sen.
13: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
14: Sen friseen.
13: Siis punaisen.
14: Sen.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
13: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
14: Tallinna.
13: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
14: Pärnu.
13: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
14: Tarto.
13: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
14: MS Finlandia.
13: Joo, mutta ota se MS pois.
14: Finlandia.
13: Hyvä.
16: Aika. Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Veikkaus.
19: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
20: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
21: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Naton huippukokouksen pääpäivä on käynnissä Turkin Ankarassa. Yksi päivän odotetuimmista tapahtumista oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mediatilaisuus, jonka aikana Trump kommentoi muun muassa Iranin ja Yhdysvaltojen tilannetta. Yhdysvallat teki viime yönä laajoja iskuja Iraniin. Trump sanoi, että tulitauko Iranin kanssa on hänen mielestään ohi. Trump kutsui Irania mediatilaisuudessaan muun muassa saastaksi ja syöväksi sekä toisti, ettei maa saa koskaan saada ydinasetta. Lisää aiheesta is.fi. Lumokodit tarkistaa kaikkiaan lähes 43 000 asuntonsa lasiparvekkeet tulevien kuukausien aikana. Taustalla on onnettomuustutkintakeskuksen varoitus sementtikuituisten parvekelevyjen turvallisuudesta. Sementtikuituinen levy ei ole sopiva estämään putoamista. Lumon mukaan akuuttia vaaraa ei ole, mutta mahdollisen riskin parvekkeet on asetettu käyttökieltoon ja niiden turvallisuus varmistetaan. Asukkaita kehotetaan käyttämään parvekkeita varovasti ja ilmoittamaan havaitsemistaan vioista. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt kauneusklinikka Nordic Shapein toiminnan Helsingissä. Viraston mukaan tarkastuksessa havaittiin useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Botuliinihoitoja oli tehty ilman potilaskohtaisia lääkemääräyksiä ja lääkärin arviota, ja klinikalta löytyi myös myyntiluvattomia lääkevalmisteita. Lisäksi virasto havaitsi puutteita lääkkeiden säilytyksessä ja laitteiden turvallisuudessa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
23: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
3: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass

0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Majana!
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: I wanna do one last job with you.
17: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
16: One job, that's it.
17: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
18: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
19: Alepa. Urbaani legenda.
20: No hei, rakas.
21: Ootko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mitäs nyt niin?
21: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
20: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
23: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
24: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-19 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Kovan tuulen varoitusvoimassa Suomenlahdella.
23: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
25: Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
0: Puhelinhuollot pikana. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, tuutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä,

0: erilaisena maku. Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
1: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
2: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: No hei rakas.
5: Oletko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi -verkkokaupasta.
7: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Pääosassa makutestin voittaja Felix.
2: Felix, Felix, Felix.
1: Majoneesit. Eli
2: herkkuja ruokapöytä.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Launea.
9: Launea.fi.
11: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
15: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
17: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
18: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
0: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Kaikkea on. Kaikkea on.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii pääministeri Petteri Orpoa kommentoimaan Garden Helsinki-sotkua. Kaikkosen mukaan 35 miljoonan euron tukipäätös näyttää uusien tietojen valossa entistä erikoisemmalta. Hän hämmästelee hallituksen ministerien vaitonaisuutta ja sanoo, että kohun jäljet ja sen myötä vastuu asiasta näyttävät johtavan kokoomukseen. Kaikkosen mukaan olisi kohtuullista, että pääministeri Orpo tulisi hallituksen puolesta vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Naton huippukokouksen pääpäivä on käynnissä Turkin Ankarassa. Yksi päivän odotetuimmista tapahtumista on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mediatilaisuus, joka järjestetään myöhemmin tänään. Trump puhui yllättäen lyhyesti Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa ennen puolta päivää kameroille. Trump ilmoitti, että tulitauko Iranin kanssa on hänen mielestään ohi ja rauhanneuvottelut ovat päättyneet. Lisäksi Trump toisti Grönlantiin liittyviä väitteitään. Lisää aiheesta is.fi. Norjan miesten MM-jalkapallojoukkueen valmentaja Ståle Solbakken kertoo, että joillakin Norjan pelaajilla on ollut yskää ja käheyttä. Solbakken ei yksilöinyt huonovointisia pelaajia tarkemmin, mutta kertoi, että hyökkääjä Jörgen Strand Larsen on kärsivällinen.

0: kärsinyt kuumeesta. Norja kohtaa seuraavaksi puolivälierissä Englannin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Norjan miesten maajoukkue ei ole koskaan aiemmin yltänyt näin pitkälle jalkapallon MM-kisoissa. Joukkue tavoittelee historian ensimmäistä paikkaa MM-välierissä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Kuulla ja niin aloit kuulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: miehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Ai että. Hei, mikä toi on?
10: Musta toi punkki.
11: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
14: Joo, tietty.
13: Ja huudat sitten kovaa seis.
14: Joo, joo, totta kai.
13: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Huila, mitä voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
17: No, oisko säilykkeitä semmoset?
18: Niin, nötkötti säilyy.
17: No joo.
18: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
17: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
18: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
17: 299. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
20: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
21: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
22: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
23: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Hei Persilja.
26: Moi Meirami.
25: Olen salaatinut meille ruokalistan.
26: No kerro ajatustesi salad.
25: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
26: Joka aterialle?
27: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
28: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
29: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
30: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
29: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
0: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
0: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tarto.
0: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
0: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
0: Hyvä.
2: Aika.
3: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Halo?
17: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
16: Aa, se joo.
17: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
16: Mm.
17: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
16: Okei.
17: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
16: En mä nyt.
18: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
19: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
19: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
0: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jäätelönmäkkäräisenä maku.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Aito iskelmä. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä myötuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että möö.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: 1 presidentin Donald Trumpin puheet Iranin tulitauon päättymisestä ovat hämmentäneet Naton huippukokouksessa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Spontaanissa tiedotustilaisuudessaan Trump totesi, ettei Iranin tulitauko ole enää voimassa. Samassa tilaisuudessa hän kritisoi NATO-maita ja Espanjan toimintaa. Yhdysvallat iski viime yönä Iraniin. Iran on tehnyt vastaiskuja Persianlahden maihin. Naton huippukokouksen käänteitä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pääministeri Petteri Orpo ottaa kantaa Garden Helsingin ehdollisesta valtiontuesta syntyneeseen kohuun. Orpo perustelee hanketta mittavilla työllisyysvaikutuksilla ja tapahtuma- ja rakennusalan toimintaedellytyksillä. Hän muistuttaa, että kaikki hallituspuolueet hyväksyivät hankkeen tuen huolimatta valtiovarainministeriön kielteisestä kannasta Areena-hankkeen valtion takaukseen. Orpo toteaa, että muut hallihankkeet eivät olleet samassa vaiheessa viime vuoden kehysriihen aikaan kuin Garden Helsinki. Kuluttaja-asiamies on katsonut, ettei Elisa voi korottaa puhelinliittymän kuukausimaksua kesken määräaikaisen etuhintakauden. Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin on saatettu sopia määräaikainen kausi, jonka aikana liittymä on halvempi. Elisa oli kesken halvemman kauden tuonut liittymään uusia ominaisuuksia ja nostanut sen hintaa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Elisa ei tuonut markkinoinnissa tai sopimusasiakirjoissa esiin, että hinta voi muuttua kesken määräaikaisen etukauden.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Eniten tänään sataa Pohjois-Suomessa. Lappiin ja Koillismaalle on levinnyt idästä jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat koko maassa 15-20 asteeseen. Pilvisillä ja sateisilla alueilla voi olla viileämpää.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Moikka ja oikein kesäistä keskiviikko-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Kuinka se on heinäkuinen viikko teikäläistä kohdellut? No, toivottavasti kaikin puolin hyvin. Oot sitten kesälaitumilla tai sitten työn parissa tai ehkä jotakin siltä väliltä. Hei, koska keskiviikko, sehän tarkoittaa sitä, että meillä on pikkulauantai-tanssit, kyllä vaan. Ja niistä tanssittavista iskelmäkappaleista, aidoista sellaisista, voi laittaa mulle toivetta tulemaan studion numeroon 050-5699-475. Kello 17.18 taas tutusti. Humpataan ja valssataan ja foksataan ja ehkä tangoakin taivutellaan. Pian Juha Tapiolta kaksi puuta, sitä ennen Mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Juha Tapio ja kaksi puuta. Ja kyllä vain. Biisibongaus jatkuu. Tällä viikolla siis kappale on Muistan kesän, jonka meille esittää kokoonpano Jorma Kääriäinen ja Agents. Ja kun tuo kyseisen kappaleen soitan johonkin aikaan ennen kello 18, ja jos sinä mielit olla tulevana perjantaina mukana Aito-iskelmän kesäkassin arvonnassa, sieltä kesäkassistahan löytyy muun muassa liput Tikkurila-festareille, jotka reilun viikon päästä juhlitaan Vantaalla. Sitten siellä on myös Eckerölainin lahjakortti ja sitten kaikenlaista hyötykäyttöön tulevaa kesätavaraa siellä kesäkassissa, niin jos haluat olla tuollaisen arvonnossa mukana perjantaina, niin soita mulle studion numeroon 020-343-200. Ja jos vastaan juuri sinun puheluusi, niin tarkoittaa se sitä, että nimesi tipahtaa tuonne arvontahattuun. Ja sitten loppukesästä. Kaikki nämä viikkovoittajat ovat mukana Aito-iskelmän Jopo-polkupyörän arvonnossa. Tänä vuonna sen väri on semmoinen ihanan vaalean. Oliko se nyt, enpä sano mitään, oliko se vaalean keltainen vai vaalean lila? Täytyypä tämä asia tarkistaa. Mutta sen tiedän, että pian soi Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta ja nyt Katri Helena ja Vasten auringon silta.
1: Aito-iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Katri, Helena ja Vasten auringon siltaa. Kello on vartin yli 14. Mukavaa iltapäivää Aito Iskelmän seurassa. Mulla on tänä suvena ilo soittaa meidän iltapäivissä tavallista enemmän uutta kotimaista Aitoa Iskelmää. Ja yksi sellainen kappale on nyt tämä Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Tuoretta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: kautta.
1: Tuoretta musiikkia Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Pian Aito Iskelmän iltapäivässä Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Ja sitä ennen Popeda tekee ennustuksen, että vielä tässä on edessä pitkä kuuma kesä.
2: Aito Iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liityhän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
2: Aito Iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito Iskelmä.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Eläköön!
3: Äiti, kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
3: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
10: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
11: Kaikki kesän lempparit.
12: Sittari hoitaa.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Poila, mitä voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
16: No, oisko säilykkeitä semmoset?
17: Niin. Nötkötti säilyy.
16: No joo.
17: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
16: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
17: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
16: 299. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
2: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi kautta kestävä taloyhtiö.

0: Halo Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä, ja sitä ennen soitin Popedalta kuuman kesän. Ja hei, tuli mieleen tossa, että tulevana sunnuntaina 12. päivä heinäkuuta Pate Mustajärvi olisi täyttänyt 70 vuotta. Ja me halutaan tietenkin kunnioittaa Pate Mustajärven elämää ja hänen hienoa tuotantoaan. Ja nyt sulla on vielä mahdollisuus käydä kertomassa supla.fi kautta Aito Iskelma -osoitteen kautta, että mikä on sun lempikappale Paten tuotannosta. Se voi olla Popedalta, se voi olla soolotuotantoa. Käy kertomassa oma mieluisa kappaleesi. Ja mulla on tulevana sunnuntaina ilo soittaa Paten parhaita, suosituimpia, rakastetuimpia kappaleita Aito Iskelmässä kello 9-10. Tämä siis tulevana sunnuntaina, ja näin teemme sitten kunnianosoituksen Mustajärvelle itselleen. Ja samana päivänä muuten sunnuntaina Tampereella Nokia Areenalla järjestetään Paten muistokonsertti. Nyt soitan Neon kakkosta, ja se tietää kuule kemiaa.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Neokaksia, kemiaa. Mukavaa keskiviikkoiltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Pian Rauli Päding Somerjoelta Tähdet tähdet ja sitä ennen Petri Laaksonen ja täällä Pohjan tähden alla.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Majana!
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Hei sinä! Onks tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
13: Ah, tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
17: Juu.
16: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
22: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
21: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
22: Tavallista makkaraa.
21: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
22: Grillimaisteria.
21: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
23: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi.
0: Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizzo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizzo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
6: Alepa. Urbaani legenda.
8: Aito iskelmä.

0: Rauli Päding, Somerjoki ja Tähdet. Täytyy sanoa, että melkoinen kasvimaa on pääministeri Petteri Orpolla ja kumppaneilla kitkettävänään, nimittäin tämä keskustelu Garden Helsingin ehdollisesta valtion tuesta. Tämä keskustelu ei todellakaan ota laantuakseen, vaan kohusen kun vaan nousee. Ja Petteri Orpo, tällä hetkellä hänhän on pääministeri virallisesti kesälomilla, niin enpä usko, että kauhean lokoisia päiviä on hänellä tässä ollut viime aikoina ja niitä tuskin on myöskään edessäpäin. Hän vastaa tähän kohuun kirjallisesti. Me saadaan tuoreita uutisia kello 15, sitä ennen Jason Donovan ja Sealed with a Kiss. Ja nyt Beemia, hei rakas.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Jason Donovan ja Sealed with a Kiss soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Naton huippukokoushan on parasta aikaa menossa. Ja kun sanotaan, että siellä eräs osallistuja on pitänyt spontaanin tiedotustilaisuuden, niin mä veikkaan, että meillä aika monella on aika vahva vaino siitä, että kuka tämä henkilö on mahtanut olla.
1: Aito-iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2€. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6€. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tarttu.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika.
11: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa! Klaas Olsson.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
17: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
18: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
19: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
18: Ja miten olette...
19: Hop, hop, painaa.
18: Mitä ihmettä?
19: Kello käy, TikTok.
18: Herra budjettiministeri...
19: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
18: Mikä?
19: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
20: Kappas 3 putkeen.
21: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
20: Ai koska
21: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
20: Premium! Premium! Niin mikä se on?
21: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
22: Tästä kesä voi alkaa.
0: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
22: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
23: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Ja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Pokkinen toimi Ylen vastaavana päätoimittajana kesäkuusta 2024 lähtien. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet Iranin tulitauon päättymisestä ovat hämmentäneet Naton huippukokouksessa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Spontaanissa tiedotustilaisuudessaan Trump totesi, ettei Iranin tulitauko ole enää voimassa. Samassa tilaisuudessa hän kritisoi NATO-maita ja Espanjan toimintaa. Yhdysvallat iski viime yönä Iraniin. Iran on tehnyt vastaiskuja Persianlahden maihin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Trumpin toiminta on myös sekoittanut kokouksen aikataulut. Naton huippukokouksen käänteitä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Garden Helsinki-hankeyhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori totesi viestissään viime huhtikuussa pääministeri Petteri Orpolle ja tämän avustajille, että Areena-hankkeen tuki pitää runtata läpi viime vuoden kehysriihestä. Asia selviää Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamista sähköposteista. Hanke sai 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, vaikka valtiovarainministeriö oli suhtautunut hankkeen lainantakaukseen kriittisesti. Pääministeri Orpo puolusti hanketta tänään vetoamalla sen työllisyysvaikutuksiin.
24: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
26: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
25: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Eniten tänään sataa Pohjois-Suomessa. Lappiin ja Koillismaalle on levinnyt idästä jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat koko maassa 15-20 asteeseen. Pilvisillä ja sateisilla alueilla voi olla viileämpää.
26: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: iskelmä.
1: Heipä hei ja oikein hyvää heinäkuista keskiviikko-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Tänään tanssitaan pikkulauantai-tanssien merkeissä kello 17.18. Ja jos sulla on toivekappale mielessäsi kyseiseen tuntiin liittyen, niin viestiä saa laittaa studion numeroon 050 5699 475. Ja studion puhelinnumero 020-343-200. Se on valmiudessa ottamaan tänäänkin soittoja vastaan, kun Jorma Kääriäisen ja Agentsin Muistan kesän soi taajuudella. Lupaan, että niin tapahtuu ennen kello 18. Sig toivottaa pian hyvää syntymäpäivää, jos sulla juuri sellainen sattuu olemaan. Ja itse asiassa me kaikki aitoiskelmäläiset tiedämme ainakin yhden henkilön, joka tänään synttäreitään viettää. Ja sitä ennen saunan laittaa lämpiämään Kai.
2: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Siki ja hyvää syntymäpäivää. Voisi melkein sanoa, että tämä rallatus on tullut vuosien ja vuosikymmenten aikana meille kaikille tutuksi. Tämä ja ehkä Frederikin Olen 30 ovat niitä kaikista eniten toivotuimpia kappaleita. Silloin kun lähipiirissä on joku, jolla on synttärit ja sitten häntä halutaan radion välityksellä onnitella, niin ei ole muuten yksi eikä kaksi kertaa tässä munkin 30 vuotta kestäneellä uralla, ettei olisi tullut faksia tai soittoa tai tekstaria tai WhatsApp-viestiä, että hei, voitko soittaa hyvää syntymäpäivää. Nyt tätä ei toivonut yhtään kukaan, että ihan se täältä omasta halustaan eetteristä ulos tuli. Ja kun sanoin, että me kaikki tunnemme ainakin yhden synttärisankarin tältä päivältä, niin minä puhuin tietenkin meidän Kinnusen Hannasta, joka tänään viettää synttäreitä ja sopivaisesti on jossain kesälaitumilla laukkaamassa. Ja en usko, että kuuntelee Aito iskelmää, mutta jos Hanna sattuu olemaan niin, niin paljon paljon rakkaita ihania onnitteluja täältä meiltä kaikilta. Pian Meiju Suvas tuo semmoisia latterirytmejä, kuumia sellaisia taajuudelle, tiedossa tietenkin Pure Mua ja nyt The Police ja Every Breath You Take.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Meiju Suvarsi ja Pure mua. Yksi Meijun uran isoimmista hiteistä ja tämän kappaleen Meiju löysi, kun oli Espanjassa lomareissulla ja siellä kävi paikallisessa levykaupassa tutkailemassa, että olisiko siellä jotakin mielenkiintoista kotiin viemistä ja nimenomaan tällä tavalla musiikin julkaisu ajatuksissa. Ja niin sitten Meiju löysi tämän kappaleen alkuperäisen tulkinnan ja kiikutti levyn suomeen ja otti yhteyttä Kari Kuuvaan, että voisitko tehdä tähän suomenkieliset sanat. Ja Kuuvahan sitten ryhtyi toimeen ja sitten kun Meiju vei kappaleen esittelyyn levyyhtiöön, niin siellä oli todettu, että no ethän sä nyt voi laulaa sellaisesta, että Pure mua, että ei käy. Mutta Meiju oli todennut, että no jos te ette julkaise tätä kappaletta, niin hän tekee sen sitten vaikka omakustanteisesti. Ja sitten levyyhtiö vähän ehkä pitkin hampain suostui kappaleen julkaisemaan jonkun toisen sinkun B-puolella, mutta sehän ei estänyt, että kansa kyllä kappaleen löysi ja suorastaan rakastui tähän. Pian Aito iskelmän iltapäivässä on Leaving the Leavingsin vuoro tulossa Rintintin ja sitä ennen Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän.
2: Kesä, jonka kerran elää saa.
1: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No ku...

0: Kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau!
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaisena maku.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Levi & The Leavings ja Rin Tin Tin. Kuulijamme Tuula on laittanut kysymyksen tuota biisibongausta koskien. Studion numero on 050-56-99475. Tiedustelee, että voiko tuohon kesäbiisibongaukseen osallistua useamman kerran. No mä tiedän, että Tuula, sullahan oli jo onni myötä tuossa tiistaina aamulla, kun Kati vastasi sun puheluusi. Ja sehän tarkoittaa sitä, että olet mukana perjantaina Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa. Ja aina yhdellä viikolla on periaate sellainen, että kahdella eri nimilapulla ei tuonne arvontahattuun pääse mukaan. Että jos sulle on jo kerran tällä viikolla vastattu, niin olet arvonnassa mukana ja kahta kertaa ei nimeä sinne hattuun saa sillä viikolla. Mutta sitten jos käy Tuula niin, että et perjantaina voita, arpa onni ei suosi, niin toki olet aivan oikeutettu ja erittäin tervetullut osallistumaan kilpailuun jälleen ensi viikolla. Mutta sitten taas toisaalta, jos on voittanut palkinnon, eli jo yhden kesäkassin, ja on näin ollen mukana myös loppukesästä Aito Iskelmän Jopon arvonnassa, niin semmoinen periaate me ollaan Aito Iskelmän jengillä päätetty, että kahta kertaa sama tyyppi ei voi tuota kesäkassia voittaa. Että näin mahdollistetaan se, tai pyritään mahdollistamaan se, että mahdollisimman monella meidän kuulijallamme on mahdollisuus voittaa toi kesäkassi. Ja mahdollisesti sitten loppukesästä toi Jopo, että ollaan sillä tavalla reiluja puolin ja toisin. Toivottavasti tämä selvensi asiaa. Ja nyt Mamba lupaa, että vielä on kesää jäljellä.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Mampa ja vielä on kesää jäljellä ja onhan sitä toki, ja nyt tämä tuleva viikonloppu, sekin on täynnä kaikkia ihania erilaisia tapahtumia. Mainittakoon nyt, että no tangokansahan tietenkin suuntaa kohti Seinäjokea. Ehkä parasta aikaa olet just autossa ja matkaat Seinäjoelle, ja sitten poppiporukka suuntaa joko Jyväskylään tai Ouluun, eli Suomipopit ottavat kaupungit haltuun, siis sekä Jyväskylän että Oulun nyt tulevana viikonloppuna tai itse asiassa huomisesta torstaista eteenpäin. Pian Erika Wikmanilta Syntisten pöytä ja sitä ennen Aito Iskelmän iltapäivässä Dire Straits ja Walk of Life.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
6: buu,
5: mutta kaikki maistaneet, että
7: mööö.
5: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
8: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Moi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
14: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelin huollot pikana.
16: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
18: Vianor.
19: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa. Oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Bilteema.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: No hei rakas.
18: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
18: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
18: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
7: No hyvä.
18: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
21: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
22: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Näin Dire Straits, aito iskelmän iltapäivässä. Hyvää keskiviikkoa toivottaa Mattilan Milla. Tämä on niin ihanaa seurata täällä radiolla Sanomatalossa Helsingin keskustassa, kun meitä on täällä useampi radiokanava samoissa tiloissa, jokainen toki omassa studiossaan. Meidän festarit tuossa pari viikkoa sitten me saatiin ilakoida ja pakata kamat ja lähteä Poriin. Ja viime viikolla oli sitten juhla viikonloppu tiedossa Hitmixin porukalla, kun heillä oli jysärit tuolla Jämsän himoksella. Ja nyt sitten tämä meidän rakas seinänaapurimme Radio Suomi Pop tuossa pakkailee viimeisiä tavaroitaan ja on valmiina lähtemään sitten Jyväskylään ja Ouluun tulevaksi viikonlopuksi, eli siellä Suomi Pop-festarit raikaavat kahdessa eri kaupungissa ihan täysillä. Ja muuten muutamia lippuja Suomi Pop-festareille on vielä saatavilla. Ja no, jotkut siellä on kyllä loppuun myydyssä tilassa, mutta ei aivan ole toivo vielä menetetty, että kannattaa käydä katsomassa, että mitä on tarjolla Jyväskylään ja Ouluun. Tiketti myy lippuja ja niin myös myy lippu.fi. Esimerkiksi Eput on Suomi Pop-festareilla mukana ja myös Nylon Beatin paluukesää pääsee seuraamaan Suomi Popeilla tänä vuonna. Kello 16 uutisille meidät saattaa Erika Wiikman ja nyt on syntisten pöytä katettuna.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Erika Wikman ja Syntisten pöytä. Kello on ihan tuokion kuluttua 16 ja media-ala on kohdannut tänään suru-uutisen. Tästä lisää kello 16 sähkeissä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee! Jähtävä viimeistely on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
14: HSL!
13: Lähimaksuhelppous viehättää.
15: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Poila, mitä voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
17: No, oisko säilykkeitä semmoset?
18: Niin. Nötkötti säilyy.
17: No joo.
18: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
17: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
18: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
17: 299. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu iloon.
20: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Naton huippukokouksessa. Trump ilmoitti aamupäivällä, että tulitauko Iranin kanssa on ohi. Yhdysvallat teki yöllä Iraniin ilmaiskuja, joihin maa on vastannut iskemällä Persianlahden maihin. Trumpin ilmoitus on aiheuttanut hämmennystä ja aikataulujen venymistä Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa tänään. Kokous huipentuu Trumpin ja Naton pääsihteerin Mark Rutten tiedotustilaisuuksiin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää oman lehdistötilaisuutensa. IS näyttää tilaisuudet suorana lähetyksenä. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena. Garden Helsinki, hankeyhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori totesi viestissään viime vuoden huhtikuussa pääministeri Petteri Orpolle ja tämän avustajille, että Areena-hankkeen tuki pitää runtata läpi viime vuoden kehysriihestä. Hanke sai riihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, vaikka valtiovarainministeriö oli suhtautunut hankkeen lainantakaukseen kriittisesti. Orpo puolusti tänään hankkeen työllisyysvaikutuksia. Suomalainen halpakauppayhtiö Puuilo avaa ensimmäisen myymälänsä Ruotsiin. Myymälä avataan Örebruuhun. Suu-Uomessa Puuilolla on noin 60 myymälää.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Eniten tänään sataa Pohjois-Suomessa. Lappiin ja Koillismaalle on levinnyt idästä jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat koko maassa 15-20 asteeseen. Pilvisillä ja sateisilla alueilla voi olla viileämpää.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Moikka ja oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattila Milla. Jos mietit muuten, että hetkinen, että onko se kesäbiisi bongaus jo tämän iltapäivän osalta tapahtunut, että onko jo Jorma Kärjäinen ja Agents Muistan kesän soinut? Kuule, ei ole. Edessä päin on vielä. Ja kun sen soitan, niin soita sinä silloin studion numeroon 020-343-200. Olettaen siis tietenkin, että haluat olla perjantaisen kesäkassin arvonnassa mukana. Ja tuolta kesäkassistahan löytyy tällä viikolla liput Tikkurila-festareille Vantaalle. Niitähän vietetään tuossa viikon kuluttua, reilu viikon kuluttua. Sitten siellä on myös Eckerölainin risteilylahjakortti ja paljon muutakin mukavaa ja sitten semmoista hyödyllistä käyttöasiaa kesällä. Että olepa tarkalla korvalla. Nyt tavaramarkkinat ja kevät. Sen jälkeen Anssi Kela ja Mikan Faijan TMV.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Kelan keikalle mennä joko tänä kesänä tai viimeistään syksyllä, sillä tämän vuoden jälkeen Anssi Kela jää pitkälle tauolle ja haluaa ihan rauhassa miettiä, että minkälaista musiikkia hän tahtoo tulevaisuudessa tehdä. Ja tietenkin me toivotaan, että hän todellakin haluaa vielä tehdä musiikkia, mutta nyt on pienen huilin ja tuumaustauon aika ja ei ole mikään ihme, kyllä Anssi Kela on meille musiikkia tarjollut jo usealla eri vuosikymmenellä. Mutta hei, nyt jos sun pitäisi arvata, että kenen tunnetun suomalaisen nimi on Me Naiset-lehden lukijoiden mielestä se kaikista mahtavin, niin mitä veikkaisit?
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Katri, Helena ja kesän lapsi. Joo, me naiset. Lehti on selvittänyt, että kenellä tunnetulla suomalaisella on se kaikista mahtavin nimi. Ja 1800 ääntä tähän annettiin. Toimituksen esiraati keräsi noin 60 nimeä ja niistä sitten pääsi lukijat äänestämään. Ja tässä just yritin tiirata, että onko siellä 10 joukossa myös tämä juuri äänessä ollut Katri Helena. En yhtään ihmettelisi, jos näin olisi tapahtunut, mutta nyt täytyy kyllä pieneksi yllätykseksi jopa todeta, että no eipä näy. Mutta kyllä sieltä toinen voimanainen ykköspaikalta löytyy. Ja hän on huikean karismaattinen taiteilija, näyttelijänä meille kaikille tunnetuksi tullut Seela Sella, joka keräsi kaikista annetuista äänistä 13,4%. Toiseksi tuli Akseli Gallen Kallela reilulla 12 äänellä ja kolmannen sijaan nappasi sitten Eino Leino. Että kun alkaa tarkemmin katsoa, niin kaikki nämä kolmen kärjessä olleet nimet niin eivät suinkaan edusta mitään politiikan suurnimiä, vaan tulevat tuolta taiteen ja kulttuurin puolelta. Juha Tapio on sitä mieltä, että nyt on sinun vuorosi loistaa.
1: Aito iskelmä kuuluu kesään.

0: jäätävän kovassa keikkakunnossa upean bändinsä kanssa. Sinun vuorosi loistaa. Kello lähestyy 16:30 ja sitä kohden mennään levottomin jaloin yhdessä Hassisen koneen kanssa. Ja sen jälkeen valkoiset huivit heilumaan taajuudella laittaa komiat.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älä Vajana!
11: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Hei,

0: Hedin automotive.fi.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo.
9: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
10: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: No hei, rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin Multa.
14: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-18 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen, monin paikoin sadetta. Huomenna kohtalaista pohjoistuulta. Kovan tuulen varoitus aamuyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa.
13: Sään tarjosi Metsäpirtin Multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
15: Metsäpirtin Multa.fi.
16: Aito iskelmä.

0: Se on ihan selvä juttu se, että kun komiat parkkeeraa keikkabussinsa lauantaina 22. päivä elokuuta Jyväskylän Kuokkalan kartanon pihaan, niin se tietää kyllä sellaisia loppukesän upeita tansseja, että oksat pois ja ehkä vähän jopa palalatvaa. Ja tuolloin Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa myös Aito Iskelmällä ja meikäläisellä on ilo olla mukana. Mä teen sieltä suoraa lähetystä, mutta tule toki paikalle, jos suinkin voit. Ja lippuostoksille pääset tuolta Kuokkalan kartanon omien nettisivujen kautta. Komioitten lisäksi Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa esiintyvät Jukka Poika, Paul Elias ja Osmo Ikonen. Ja juhlat käynnistyvät lauantaina jo puolilta päivin ja menoa riittää sitten puolestaan aina sinne puoleen yöhön saakka. Pian Annika Eklund ja Shanghai Valot ja tulossa myöskin Noimanilta naiselleni.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Kappas 3 putkeen.
19: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
18: Ai koska
19: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
18: Premium! Niin mikä se on?
19: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Halo?
20: Moi! Kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
18: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
23: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
24: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
25: No hei rakas.
26: Ootko Prismassa?
25: Täällähän minä.
26: Hyvä.
25: Mikäs tällä kertaa hätänä?
26: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kuuntelet Aito iskelmää. Parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: No Maaria tässä, terve.
0: No tervehdys, tervehdys. Sä menit ihan hiljaiseksi siellä. Soitteliko? Että oliko tämä nyt joku... Tämä on tietysti aina tässä ehkä kaikista parasta tässä viisipongauksessa ja meikäläisen työssä, että sitten kun johonkin puheluun vastaan, niin sitten on vähän hetken aikaa ehkä semmoinen epäuskoinen olo siellä linjan toisessa päässä ja hetken aikaa mä huomaan, että kuulostella, että oliko tämä nyt joku automaatti, joka vastasi vai että ihanko oikeasti sieltä nyt sitten Milla just nappasi minun puhelun.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No kuule, nyt voin sanoa, että ihan linjoilla olet ja tämähän tarkoittaa sitä, että sinun nimesi tipahtaa nytten tuonne meidän arvontahattuumme ja perjantaina olet mukana Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa. Ja sieltä kesäkassistahan löytyy ihan huikeita juttuja, muun muassa liput tuonne Tikkurila-festareille, joita sitten ensi viikolla vietetään tuolla Vantaalla. Ja sitten myöskin Eckerölainin risteilylahjakortti. Ja sitten siellä on kaikkea sellaista käytännön tavaraa, mitä kesällä saattaa tarvita. Että vähän aurinkolippaa ja laastaria ja tämän kaltaista. Hei, mistä päin Suomeen sä soitat ja onko lomaa, oletko työssä, miten tämä kesä kohtelee?
1: No kun Oulusta soittelen.
0: Joo.
1: Ja lomaa vielä odotellessa, pari viikkoa pitäisi tehdä töistä.
0: No mutta sähän olet sitten pelannut ihan tämän peli hienosti, että antaa nyt näiden vähän huonompien sateisten säitteen olla tässä ja sitten, sitten kun se kesä oikeasti koittaa, niin sitten teikäläinen laukaa laitumille.
1: Toivottavasti se koittaa sinusta.
0: No nimenomaan, mutta eihän näille mitään voi. Teillähän on siellä Oulussa nyt sitten tulevana viikonloppuna meidän naapurikanavan Radio Suomipopin festarit. Joko siellä on pientä festarihumua kaupungissa ilmassa?
1: No nyt en ole itse asiassa käynyt katsomassa kaupungilla, mitä siellä näyttää. Että aiemmin kun asuin ihan keskustassa siinä ytimessä, niin kyllä siellä oli porukkaa liikenteessä enemmänkin aina.
2: Kuuntelet Aito Iskelmää. Parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: Noiman ja naiselleni. Ja vielä kerran onnittelut Marjalle Ouluun. Hän on mukana perjantaisessa Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa. Ja hei, kiitos kaikille, jotka soititte. Aito Iskelmän studion numero on 020 343 200. Agentsien soidessa. Se on Muistan kesän, jota tänään bongataan. Ja huomenna sitä sitten bongataan aamusta Kristan johdolla, joka siis palaa takaisin sorvin ääreen 7:00 alkaen. Ihan Tokion kuluttua käynnistyy pikkulauantai-tanssit, sitä ennen 17:00 sähköuutiset. Ja tilannehan on se, että pian myös Ruotsissa kuuluu kysymys, tuutko hakee yn tuun.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon 19:00 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
15: Mutsi, onks me mitään syötävää?
16: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
15: Eiks on mitään muuta?
16: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
15: Yes, eli on syötävää.
16: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
17: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
18: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
21: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
0: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi, että Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa taakkaa on siirretty Yhdysvalloilta eurooppalaisille jäsenmaille. Stubbin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vaikuttunut asiasta. Naton pääsihteeri Mark Rutte vakuutti omassa tiedotustilaisuudessaan liittokunnan yhtenäisyyttä. Ankaran huippukokouksen julistuksessa todetaan, että Venäjä on edelleen pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle ja että eurooppalaisempi NATO on vahvempi liittouma. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi aamupäivällä Naton huippukokouksessa, että Iranin tulitauko on päättynyt. Yhdysvallat teki viime yönä ilmaiskuja Irania vastaan. Iran on vastannut iskemällä Persianlahden maihin. Trumpin ilmoitus aiheutti huippukokouksen aikataulujen venymistä. Trump kertoi tapaamisessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, että Ukraina saa luvan valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Trumpin mukaan ehdot Ukrainan sodan päättämiseksi ovat muuttumassa. Trump aikoo puhua vielä tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Ilta-Sanomat näyttää Trumpin tiedotustilaisuuden NATO-kokouksessa suorana lähetyksenä. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Eniten tänään sataa Pohjois-Suomessa. Lappiin ja Koillismaalle on levinnyt idästä jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat koko maassa 15-20 asteeseen. Pilvisillä ja sateisilla alueilla voi olla viileämpää.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Kuuntelet Aito iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Näin sitä valssilla aloitettiin Aito Iskelmän pikkulauantai tanssit. Erkki Junkkarinen ja Nuoruusmuistoja. Kappale, jonka Junkkarinen levytti vuonna 1976, ja tämähän on Lasse Pihlajamaan säveltämä valssi, jonka hän levytti harmonikalla jo vuosia aikaisemmin, ja tämä tapahtui vuonna 1961, ja tämä Junkkarisen levytys on tämän kyseisen kappaleen ensimmäinen laulettu versio. Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää toivottaa Mattila Milla. Tämä kuluva tunti on omistettu taatusti tanssittavalle aidolle iskelmälle. Ja Saila kirjoittaja kysyy, että saisiko kuulla hienoa vanhaa tangoa Satu Maaja itseltään legendalta Reijo Taipaleelta.
1: Mitä saisi olla? Aito Iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Reijo Taipale ja Satu Maa, ja kyllä tämän kappaleen yhdistää aina niin vahvasti Seinäjoen tangomarkkinoihin. Voisi melkein sanoa, että tämä kyseinen tango on tapahtuman teematango. Ja itse asiassa tangomarkkinoista puheen ollen Eila laittaa viestiä ja kirjoittaa, että mitenkäs olisi näin tangomarkkinoiden aikaan Marko Maunukselän ja Saija Tuupasen duetto, kaunista ja hyvää. On niin hieno ja herkkä kappale.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: ja hyvä.
1: Näin soi Eilan toive. Saija Tuupanen ja Marko Maunuksella, kaunista ja hyvää, ja nämä molemmat upeat tulkitsijat ja tangokuninkaalliset löytää tietenkin tänä viikonloppuna Seinäjoen tangomarkkinoilta. Mutta nyt minä toivon, että Anneli ja Juhani Kangas kääntää radiota isommalle. Nimittäin tämä seuraava soiva kappale on omistettu teille. Irma Vaasasta on laittanut viestin ja kirjoittaa, että vanhemmillani on tänään 70-vuotis hääpäivä. Ja olisiko mahdollista, että soittaisit heille tämän nyt kuultavan kappaleen?
2: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Tämä kappale on tänään omistettu Annelille ja Juhanille, jotka viettävät 70-vuotishääpäiväänsä, ja tätä kappaletta heille toivoi tyttärensä Irma. Myös Aito Iskelmä lämpimästi onnittelee nuorta paria. Pian Hanna Ekolalta villihevosia ja sitä ennen Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseissa. Syksyn sävel voitto kappale vuodelta 2000.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Antti Huovila ja Vaski Kellot, oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää, kuuntelet pikkulauantai-tansseja ja Mattilan Milla täällä. Seuraavaksi mä soitan kappaleen, joka oli vuoden 1991 soitetuin radiokappale maassamme. Ja tämä kyseinen kappale löytyi artistin debyyttialbumilta ja tällä kyseisellä artistilla oli ihan toisenlaiset urasuunnitelmat. Itse asiassa samana päivänä, kun hän sai levytyssopimuksen, hän oli juuri valmistunut teologisesta ja ajatuksena ei ollenkaan ollut, että hän sitten alkaa iskelmälaulajaksi. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, hän tekee keikkoja edelleenkin, eli ura on kestänyt jo yli 30 vuotta. Ihan varmasti tiedät tämän kappaleen.
1: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

0: Hanna Ekola ja villihevosia. Sofia Seinäjoelta on laittanut niin ikään viestiä studion numeroon 050 5699 475, ja pian pääsemme tanssimaan Tapani kansan tahtiin, tulossa nimittäin RAKAS.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Ne

0: nötkötti säilyy.
1: No joo.
0: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
0: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti.

0: Oveena. Täyttä eloa.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
5: Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
14: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: No hei, rakas.
17: Ootko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
19: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin Finlanders ja kaikki tytöt soi Aito-iskelmän pikkulauantai-tansseissa. Jos nyt oikein tätä viestiä tulkitsen, niin tämän seuraavan toiveen on laittanut Tommi Asikkalan suunnasta ja hän toivoo Erkki Liikaselta kolmen konstin Timpermannia.
1: Nyt mennään. Aito-iskelmässä käynnissä pikkulauantai.

0: Suu käy, kun Erkki Liikanen on asialla. Kolmen konstin Timpermanni soi Aito Iskelmän pikkulauantai tansseissa. Ja hei, ennen kuin jatketaan tansseja, niin vinkkaan siitä, että jos et ole vielä käynyt osallistumassa meidän nettisivuilla supla.fi/AitoIskelmä, Iittalan outlet-myymälä arvontaan, niin nyt kannattaa se tehdä, koska voi olla, että juuri sinä voitat 300 euron lahjakortin tuommoiseen outlet-myymälään. Niitähän on 14 eri puolilla Suomea ja ainoa, mitä sun pitää tehdä, on käydä kertomassa, että mikä Iittalan outlet-myymälä on sun kesälomareitin varrella. Käy heittämässä sinne kommentti ja täytä myöskin huolellisesti nuo yhteystietosi, että jos vaikka tällä viikolla sinä voitat on 300 euron lahjakortin, niin saamme sitten onnellisen voittajan kiinni. Mutta nyt me jatketaan tansseja ja Matilta ja Tepolta on tarjolla My Love.
1: Aito Iskelmän pikkulauantai tanssit ja Milla Mattila.

0: Näin huikean uran tehnyt veljeskaksikko, Matti ja Teppo ja Mai Laavia. Kyllähän mä uskon, että meistä kaikki toivoo, että vielä me saataisiin Matti ja Teppo takaisin keikoille. Mutta vielä hetken aikaa pikkulauantai tanssit aitoiskelmän taajuudella jatkuvat ja meidän vakkaritanssijamme Vesa toivoo, että tänään päästäisiin pyörähtelemään Anneli Mattilan tahdissa. Pian päästään. Silloin tanssitaan päivin ja öin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: K-Auto, miten voi?
3: Yli viisi kesäisen kaaran huot. Isi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
11: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
13: Tallinna.
12: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
13: Pärnu.
12: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
13: Tarto.
12: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
13: MS Finlandia.
12: Joo, mutta ota se MS pois.
13: Finlandia.
12: Hyvä.
14: Aika. Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
19: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen.
20: Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Anneli Mattila ja Tanssin päivät, Tanssin yöt, ja tämä oli meidän kuulijamme Vesan toive. Ja niin se on kuule taas, että pikkulauantai-tanssit ovat hurahtaneet siihen vaiheeseen, että mulla on aikaa soittaa enää yksi kappale. Mattila, Milla on meikäläisen nimi ja kiitän kovasti tästä iltapäiväseurasta, pikkulauantai-tansseista. Ja huomenna torstaina sitten Krista on täällä herättämässä meitä uuteen päivään kello 7 eteenpäin. Ja kyllä vaan biisibongaus, se jatkuu huomennakin, joten olehan tarkalla korvalla. Ja sitten huomenna torstaina me kohdataan kello 14 alkaen tuttuun aikaan aitoiskelman taajuudella. Ja voin sanoa, että melkein tänään tämä unohdin, kun tuli niin paljon noita viestejä myös teiltä. Kiitos muuten niistä kaikista, että mitä musiikkia tälle tunnille mahtuisi. Mutta kyllä mä aina tämän yhden paikan varaan tälle kyseiselle orkesterille. Lasse Hoikka ja Souvarit, kauneimmat ruusut. Mukavaa keskiviikkoiltaa ja huomisiin.
1: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
8: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
9: Kaikki kesän lempparit.
10: Sittari hoitaa.
11: Hei Persilja.
12: Moi Meirami.
11: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
12: No kerro ajatustesi, salad.
11: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
12: Joka aterialle?
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
17: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: I wanna do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
6: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa, että taakkaa on siirretty Yhdysvalloilta eurooppalaisille jäsenmaille. Stubbin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vakuuttunut asiasta. Päämiesten istunnossa keskusteltiin Stubbin mukaan Iranista ja Ukrainasta, mutta ei Grönlannista. Naton pääsihteeri Mark Rutte vakuutti liittokunnan yhtenäisyyttä ja Yhdysvaltain sitoutumista NATOon. Ankaran huippukokouksen julistuksessa todetaan, että Venäjä on edelleen pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle

0: turvallisuudelle ja että eurooppalaisempi NATO on vahvempi liittouma. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi aamupäivällä Naton huippukokouksessa, että Iranin tulitauko on päättynyt. Yhdysvallat teki viime yönä ilmaiskuja Irania vastaan. Iran on vastannut iskemällä Persianlahden maihin. Trumpin ilmoitus aiheutti huippukokouksen aikataulujen venymistä. Trump kertoi tapaamisessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, että Ukraina saa luvan valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Trumpin mukaan ehdot Ukrainan sodan päättämiseksi ovat muuttumassa. Trump aikoo puhua vielä tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Ilta-Sanomat näyttää Trumpin tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Eniten tänään sataa Pohjois-Suomessa. Lappiin ja Koillismaalle on levinnyt idästä jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat koko maassa 15-20 asteeseen. Pilvisillä ja sateisilla alueilla voi olla viileämpää.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: iskelmää. Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.

0: aito iskelmän Finhits perjantaissa voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
11: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, hop, painaa, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
17: Olen Vajana!
14: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
18: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
20: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
21: Kaikkea on.
22: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
23: Alepa. Urbaani legenda.
24: No hei, rakas.
25: Oletko Prismassa?
24: Täällähän minä.
25: Hyvä.
24: Mikäs tällä kertaa hätänä?
25: Ei niin mikään.
24: No mitäs nyt niin?
25: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
24: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
25: Teemme niin.
24: No hyvä.
25: On.
20: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Paljon rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle.
9: Se on yllätys, arva.
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
1: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
16: Olen Vajana!
13: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Go-auto, miten voin auttaa?
18: Mikä se siellä lentelee?
17: Halo?
18: Onko kesän ensimmäinen korko?
17: Herätys!
18: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
19: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
20: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
21: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Hei Persilja!
24: Moi Meirami!
23: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
24: Tiedän, juisi hyvän. Oksasen puutarhan juisi.
23: Ah, sii. Oksasen puutarhan juisi. Siis juisi.
24: Sii.
23: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
25: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
27: Tunteiden paloa mailan varressa.
28: Merkki päällä, siitä lävätään.
27: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
28: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
27: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentää mitä peliä.
27: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
29: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
30: Alepa. Urbaani legenda.
31: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
32: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
33: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

Tätä soittaa aito iskelmä. Muistoja. Tähtilampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoista. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjo.

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän.
1: Kesä, jonka kerran elää saa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
9: Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Kappas kolme putkeen.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium! Premium! Niin mikä se on?
14: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
13: Ai!
14: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Tuti tässä, moro! Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
16: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
17: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
18: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
17: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
18: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
17: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
18: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

Aito Iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. On

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla.

0: Mamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tarto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä

0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: K-Auto. Mitä voi?
3: Yli 5 kesäisen kaaran huolt. Ysi saanhan, jonka.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: No hei, rakas.
15: Ootko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
14: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Joka aamu.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
6: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö se ole mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonum.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
2: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys.
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo

0: kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: No hei rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota isi ja nauti edelleen. Janne meinaa myydä autonsa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiklandia, vesipuisto
9: loiskuva. Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
13: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
1: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
10: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Halo?
14: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
9: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
7: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
20: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Sittari, kesän lempparit.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Sittari hoitaa.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
6: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
11: No, oisko säilykkeitä semmoset?
12: Niin. Nötkötti säilyy.
11: No joo.
12: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
11: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
12: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
11: 299. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Eläköön! Eläköön!
17: Äiti, kyllä te hurraatte.
18: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
19: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
16: Eläköön!

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: rakkaus.
1: Tätä soittaa aito iskelmä. Muistoja.
2: Tähtilampuna.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.

0: Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
7: Alepa, urbaani legenda.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Go Auto. Miten voi...

0: viisikesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, joo.
1: Jaha, päiväunilla vai?
0: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitähän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
7: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkku.

0: Grillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkko.

When it's real, I keep

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Oh.
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: No hei rakas.
9: Oletko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

Aito Iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän.
1: Kesä, jonka kerran elää saa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajaana!
5: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: No hei, rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: No hei, rakas.
5: Oletko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Aito iskelmä.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka.

0: keikkahuilia. Syö, juo, lataa, huili.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita.
4: Aito iskelmä.

0: kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Me kysyimme, te äänestitte. Mitkä kappaleet Pate Mustajärven tuotannosta ovat kansan suosikkeja? Pate Mustajärven parhaat, top 10 lista, soi Aito Iskelmän erikoislähetyksessä sunnuntaina 9:00.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.